Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Velenjski župan Peter Dermol je ob mednarodnem dnevu starejših pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide 1. oktobra v Domu kulture Velenje. Ob tej priložnosti so udeležencem predstavili tudi prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so starejšim na voljo v mestu. Velenje je v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin vključeno od leta 2009. Naziv občina po meri invalidov pa nosi že od leta 2004. Kaj potrebujejo starejši? Psihologinja Niki Jakol.
2: Tudi starejši potrebujejo dovolj kvalitetnega spanca, tako da nasvetujemo recimo tudi to področje. Sicer so pa razne stresne situacije, s katerimi se srečujejo. Ena je že lahko upokojitev, ki se marsikdo sicer veseli. Potem pa še izzivi z otroki, z vnuki, z okoljem, ki jih obdaja zdravstveni izzivi.
1: V Velenju se začenja obnova komunalne infrastrukture na ulici Lovra Kuharja in Špeglovi ulici. Komunalno podjetje Velenje bo obnovilo vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo ter toplovod. Dela bodo predvidoma potekala od 5. oktobra do 15. novembra. V tem času pa bo na območju veljala začasno spremenjena prometna ureditev.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Kaj storiti, ko otrok kljub velikemu trudu ne zmore šolskih zahtev, učenje pa zapolni skoraj ves družinski prosti čas? Danes bomo govorili o prepoznavanju otrokovih potreb in pomenu ustreznega šolskega programa. Z nami bo strokovnjak z tega področja Aleksander Vališer, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter defektolog. Z našo temo začnemo čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o otrocih, ki pri šolanju potrebujejo več podpore in prilagoditev. Kako prepoznati njihove potrebe in zakaj je pomembno, da se šolajo v ustreznem programu, pojasnjuje strokovnjak Aleksander Vališar, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter defektolog. V centru so novo šolsko leto začeli s 196 učenci, prejšnje pa zaključili s 174. Zaradi prostorske stiske se 5 oddelkov posebnega programa letos izobražuje v Vili Mojca. Aleksander Vališar, katere potrebe so razlog za vključitev v vaš center? Je lahko razlog tudi nepoznavanje slovenščine?
2: Sam jezik ni nikoli bila osnova za prešolanje k nam. Vedno je bila v ozadju neka bodi si motnja v duševnem razvoju, bodi si neke hujše oblike avtizma, da otroci pač niso mogli funkcionirati v tistem večinskem šolskem okolju in so potrebovali neko mirnejše oziroma manjše skupine, večje prilagoditve tudi samega učnega načrta.
1: Pri izbiri programa je torej pomembno, kakšno podporo otrok potrebuje. Staršem pa odločitev za spremembo šolskega okolja ni vedno lahka. Kaj opažate, kadar otrok kljub velikim težavam ostaja v programu, ki mu ne ustreza?
2: Veliko krat pa vidimo, da otroci ustrajajo, predvsem na željo staršev v večinskih šolah, čeprav jim tam ne gre. Začne se pojavljati že psihosomatika in takrat, ko tudi starši več ne zmorejo, pa je potem mogoče pravi čas, da učence usmerijo k nam. Mislim, da moramo na tem delati že dosti prej, da se vsej tej psihosomatiki izognemo in da se učenci dobro počutijo in starši tudi, da vidijo potem, da ne preživijo 5-6 ur popovdne še ob domačih nalogah, ker potem to res ni neko kvalitetno otroštvo. Ne? Torej otroku moramo vseeno pustiti igro in otroštvo.
1: Vališar poudarja, da je pomembno otrokove potrebe prepoznati dovolj zgodaj. Po glasbi bomo slišali, kaj lahko prinese sprememba programa in kako jo doživljajo družine. Dotaknili se bomo tudi pomankanja strokovnjakov, ki otrokom zagotavljajo pomoč.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z Aleksandrom Vališerjem, ravnateljem Cvijo Velenje in defektologom govorimo o ustreznem šolskem okolju za otroke, ki potrebujejo več prilagoditev. Med prednostmi centra izpostavlja manjše skupine. Pomembna pa je tudi sprememba v vsakdanjem življenju otroka in njegovih bližnjih. Kakšne povratne informacije dobivate od staršev po otrokovem prešolanju?
2: Vsi starši potem se

0: Podporo otrokom potrebujejo tudi dovolj usposobljenih ljudi. V centru opozarjajo predvsem na pomankanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter logopedov. Kako rešujete kadrovske težave in zagotavljate pomoč učencem?
1: Kadr pa je drug problem, tudi zelo velik problem. Celo poletje smo ponavljali razpise, še trenutno imamo sedaj en razpis aktiven. Kadrov ni, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, logopedov, tega že dolgo ni več. Iščemo potem nekako sorodne kadre, zdaj v mobilno službo, ki je pač servis večinskim šolam, skušamo zagotavljati dejansko res osreden kadr, ki ga mora imeti po odločbi. Tule pa potem nekako priučimo, naučimo še ostale kolege, da mogoče jih tudi spodbudimo, da dokončajo določen študij, ki so ga začeli. Pač papirji tudi še vedno nekaj veljajo.
0: Šolski uspeh je pomemben, prav tako pa otrokovo počutje in čas, ki mu ostane za igro, prijatelje ter družino. Naš sogovornik zato poudarja pravočasno prepoznavanje potreb in izbiro programa, v katerem lahko otrok napreduje. Zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Z nami je bil Aleksander Vališer, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter defektolog. Oddajo sva pripravili Jasmina Škarja in Jana Titan. V družbo strokovnjakov vas vabimo ponovno naslednji četrtek.
2: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Urejeno so toči rek Vipava in Hubelj še prijetnejše za obiskovalce. Janša pred morebitnimi rezi v javni sektor bo posvetovalni referendum. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Do sedaj priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kristi Pajk, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijerko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Pozor, zaprtje vozni pas na Pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragučova zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji so na Štajerske avtocesti vse od Krtine proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa zastoj tudi na Štajerske avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km. Vozila v obeh primerih stojijo tudi na voznem pasu, zato tam previdno. Če ste v tem zgodnjem jutru že za volanom in kaj opazite, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti.
10: dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: Z vami je
10: Jana Titan.
9: Dobro jutro vsem, ki ste že po konci in tudi tistim, ki nas za zdaj poslušate samo z enim ušesom, z drugo pa ste še na blazini. Ponedeljek je 5. oktober in na Radiu Velenje vam družbo delam Jana Titan vse do 10. ure. Upam, da vam je konec tedna prinesel kaj lepega. Danes pa skupaj poiščemo še kak razlog za dobro voljo. Glasbo imamo, družbo tudi ponedeljek, kar poženi. Hoteli ali ne, mi smo pripravljeni. Dobro jutro, dragi naši, 6:06.

0: najboljša jutra Sona Kamot.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Z radijem Velenje.
2: Ja, dobro jutro, danes je ponedeljek, 5. oktober in je 278. dan v tem letu. Do konca leta nas tako loči še 87 dni. No, dovolj časa, da uresničimo še kakšno novoletno zaobljubo, preden začnemo sestavljati nove. Danes bo sonce všlo ob 5 minut čez 7 in zašlo ob 18.35. Dan bo tako dolg 11 ur in 30 minut. Tudi sonce si torej danes privošči nekoliko poznejši prihod na delo. Mi smo ga že prehiteli, zdaj pa z dobro glasbo počakajmo, da se nam pridruži. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Med letošnjimi dobitniki priznanja ob občinskem prazniku občine Šoštanj so Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica, Čebelarska družina Ravne Šoštanj in Petra Lipičnik. Ne gre le za moje delo kot predsednika, ampak trud vseh članov Čebelarske družine, ki so skozi leta veliko naredili za društvo, je dejal predsednik Bojan Gaves in pogledal v prihodnost.
2: Ja, za naprej pomeni kar dosti. Jaz upam, da bomo malo več delali še na mladih. Delamo tako z osnovno šolo Šoštanj kot z vrtcem Šoštanj. Mlade to zanima, ampak zdaj je mičken prišlo do zapletov, ker otroci se malo bojijo čebel, malo se bojijo pikov, ampak s krožkom pa z otroki se bo le dalo počasi.
1: Mestna občina Velenje in krajevna skupnost Stara vas vabita na zbor krajanov v torek 6. oktobra ob 16. v prostorih krajevne skupnosti. Predstavniki investitorja, izvajalcev in nadzora bodo predstavili potek gradnje tretje razvojne osi na sklopu A Velenje, načrtovane faze del, časovnico ter predvidene prometne ureditve in zapore. Gradnja bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, dostopnost in vsakdanje življenje prebivalcev, zato želijo zbor krajanov nameniti predvsem pravočasnemu informiranju in pogovoru o konkretnih razmerah.
0: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu. Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni-sejem.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja. Najboljša jutra so na Kamot in z Radiem Velenje.

Be Cool in Budale v skladbi Rakita, malo pozitivnega, energijskega, za dobro jutro. Slabih devet minut še manjka do pol sedmih, pa imam eno vprašanje za vas. Se spomnite tega stavka iz šolskih klopi? Poslušajte, to vam bo še zelo prav prišlo. Ja, takrat smo morda zavijali z očmi, danes pa kdaj ugotovimo, da so imeli učitelji še kako prav. Če ne prej, ko nas otrok prosi za pomoč pri domači nalogi, potem že v sedmem, osmem, devetem razredu. No, danes ob svetovnem dnevu učitelj na 5. oktobra se spomnimo tistih, ki so znali v nas prepoznati nekaj dobrega, tudi ko sami še sploh nismo verjeli vase. Vsem učiteljicam in učiteljem želimo čim več takšnih trenutkov, ko v razredu zaslišite, aha, zdaj pa razumem. In da bi danes tudi vaša kava prišla na vrsto, še preden se ohladi. Vsem skupaj eno lepo ponedeljkovo jutro. 6:22.

0: Davor Radulfi in Ritmo Loko, sanjal sem, da te volim. Minutka še manjka do pol sedme. Ja, verjeli ali ne? Verjeli, ponedeljek nam bo namenil tudi nekaj sonca, proti vzhodu bo danes pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem vse do 24 stopinj. No, trenutno pa namerimo takole: v Velenju 6, Vojnik Polzela 3, Prebold in Šentjur 4, v Dravogradu pa namerijo 5 stopinj. No, za zdaj se še počasi prebujamo v to hladno jesensko jutro, popoldne pa nas ne dvomim, morda kakšen sončni žarek zvabi na kratek sprehod.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in lepo zdrav na ceste. Jutranji zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če ste na poti in vas kaj zmoti, ki je obstojite ali srečate policijsko kontrolo, le sporočite nam, mi pa obveščamo naprej tudi druge. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: primavera, dolina naših sanj, sedaj pa je čas, da pogledamo v zvezde.
1: Noroskop.
0: Ja, res je, čas je za ponedeljkov noroskop. Zvezde so že na položajih in preverimo, kaj nas čaka. Oven, danes boste polni zagona. Do 8 boste želeli urediti vse, do 9 pa ugotovili, da tudi drugi ljudje obstajajo in imajo tudi malico in pauzo. Le počasi, svet vas bo počakal. Bik, sreča vas čaka pri zajtrku. Če sta na krožniku 2 rogljička, je to že zelo resna zveza. Privoščite si lep začetek dneva, drobtine in vse ostalo boste reševali pozneje. Noroskop za dvojčka, danes boste imeli odgovor na vsako vprašanje, tudi na tisto, ki ga nihče ni postavil. Vaša dobra volja bo nalezljiva, ampak poskrbite, da obdržite to vsaj 1 uro. Rak, nekdo bo danes potreboval vaš objem. Morda bo to kar vzglavnik, ki se z vašim odhodom še ni sprijaznil. Obljubite mu večerni zmenek in pogumno v nov dan. Lev, danes boste blesteli. Če vas ob prihodu v službo nihče ne pohvali, se počasi še enkrat sprehodite mimo. Nekateri pač potrebujejo čas, da opazijo zvezdo. Noroskop za devico, vaš seznam opravkov bo tako lepo urejen, da ga bo skoraj škoda uporabiti. Sedaj ga za polovico prečrtajte in bo ravno prav. Takole, ponedeljek je že uspešen za vas. Noroskop za tehnice, kava ali čaj, pulover ali jopica. No, danes vas čaka veliko odločitev. Za začetek obujte oba čevlja iz istega para, potem bo šlo vse lažje. Škorpion, vaš jutranji pogled bo povedal več kot 1000 besed. Sodelavci bodo razumeli predvsem najprej kava, pozneje pa jih presenetite z nasmehom, da ne bodo ves dan hodili po prstih. Strelec, mikalo vas bo, da bi odpotovali nekam daleč. Za zdaj začnite s potjo do službe in si predstavljate, da je malica vključena v turistični paket. Dogodivščina se lahko začne tudi v ponedeljek. No, pa tudi, če le v mislih. Kozorog, danes boste tako učinkoviti, da vas bodo prosili še za pomoč. Preden privolite, se spomnite. Tudi tiskalnik si vzame odmor in nihče ne ve, zakaj. Lahko si ga tudi vi. Noroskop za vodnarje, dobili boste odlično zamisel. Zapišite jo, preden jo izrine vprašanje, kam ste odložili telefon. Namig zvest za vas, če z njim kličete, ga pač nehajte iskati. In še ribi, vaše misli bodo danes malo plavale. Nič hudega, samo pri vožnji, jih pa le vzemite seboj. Čaka vas prijeten trenutek, izkoristite ga, na ponedeljek so taki res redki. No, tako pravijo naše jutranje zvezde v noroskopu na današnji ponedeljek. Če so kaj zgrešile, jim le oprostite, tudi zanje je ponedeljek.
1: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.

0: Doris Dragovič, Snačo se ja. Ja, sedaj pa je čas za jutranji navdih.
1: Na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in naj bo današnji ponedeljek poln topline. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi, je zapisal Tone Pavček. Naj bo danes v vašem srcu dovolj prostora za prijaznost, razumevanje in male radosti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

0: To je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Proračunski primankljaj do leta 2028 na 2% BDP. Janša danes na obisku pri papežu in italijanski premierki Meloni. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP-a. V letu 2027 bo še znašal 2,9%. Finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da so proračunski dokumenti v skladu s fiskalnimi pravili. Pohvalil je ugodno gospodarsko rast in upozoril na slabo dediščino prejšnje vlade, ko so se odhodki po njegovih besedah povečevali brez kakršnega koli nadzora. Novih davkov ne bo, je še dejal. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, zatem bo v Rimu imel še pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Janšo bo v Vatikanu sprejel papež, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Pri papežu Leonu 14. bo kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Pričakovati je, da bosta z italijansko premierko Meloni govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Belgijski as Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja v dolžini 196,3 km je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Ciccone-jem. Bron je pripadal še enemu Italijanu, Cristianu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Slovenska izbrana vrsta je sicer nastopila v postavi Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Matej Žgovekar, Gal Glivar in zadnjič v karieri poklicnega kolesarja Luka Mezgec.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo pozdravljamo vse voznice in voznike. Pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragučova zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili iz belega kedija na Poljani, meri v smeri Mežice. Torej, radar iz belega kedija na prehitre voznike preži na Poljani v smeri Mežice meri. Jutrani zastoji so na Štajerske avtocesti od Lukovice in na Primorske avtocesti od Vrh in tudi na Gorenjske avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Varno in strpno vožnjo želimo na tole ponedeljkovo jutro, za vse prometne informacije pa se prijazno priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Jana Titan.
9: Dobro jutro, kako vam gre tale ponedeljek? Ste že v polnem pogonu ali še čakate, da kava opravi svoje delo? No, upamo, da se to zgodi čim prej. 5 minut čez 7 kaže ura na današnji 5. oktober. Jana Titan, sem vaša jutranja družba na Radio Velenje. Lep pozdrav v vaše kuhinje, avtomobile ali pa na delovna mesta. Naj vas danes poleg obveznosti čaka tudi kaj, česar se veselite. Ponedeljek, dej požen.

Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. 11 minut čez 7. uro. Dobro jutro smo si danes že zaželili, zdaj pa poskrbimo še za dober dan, predvsem za naše najmlajše. Dobro jutro, dober dan je namreč geslo tedna otroka, ki se začenja danes. Na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha Šoštanj ga začenjajo brez šolskih torb. V sredo jih čaka pižama parti, v petek pa dan norih frizur in dan brez domače naloge. Na Velenjski osnovni šoli Gorica bodo jutri v 5 popoldne za starše pripravili UNICEF-ovo predavanje Kako se počutiš. V Velenju bodo prvošolci ta teden obiskovali tudi županovo pisarno, petošolci pa mesto spoznavali na vodenih sprehodih. Ob vsem pestrem dogajanju je sporočilo preprosto. Vsak otrok si zasluži, da se počuti varnega, sprejetega in slišanega. Zato ga poleg vprašanja, kaj ste danes delali v šoli, vprašajmo tudi, kaj ga je razveselilo ali morda skrbelo. In si tudi potem vzemimo čas za odgovor. Sicer pa, pižame, nore frizure in petek brez domače naloge, priznam, tale šolski urnik bi si tudi odrasli z veseljem izposodili. No, pri jutranjih frizurah nekateri že sodelujemo. Še sreča, da delam na radiju, da ne vidite.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Mestna občina Velenje že vrsto let želi ustvarjati okolje, v katerem je mogoče kakovostno in aktivno življenje vseh skupin občanov v vseh življenjskih obdobjih. Velenje nosi naziv Občina po meri invalidov od leta 2004, v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin pa je vključeno od leta 2009. Za aktivno in vključujoče življenje starejših v občini skrbijo številna društva in organizacije. Invalide povezuje medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline. Prednik Drago Kolar je na županovem sprejemu za starejše in invalide poudaril, da so za delovanje društva v občini zelo dobre razmere, želijo pa v svoje vrste privabiti več mlajših invalidov.
2: Veliko aktivnosti je, mi si samo želimo, da bi prišli, da bi vprašali, da bi jim lahko svetovali tudi po pravni plati, da bi privabili v naše društvo, recimo medobčinsko društvo invalidov, mlajše invalide, to pa pogrešamo. Teh pa ni problem 10 evrov, če je kdo v takšni stiski, tudi to mi pokrijemo iz, bom rekel, iz enega izmed programov, ampak samo, da bi jih našli, da bi prišli, da bi začutili, da pa je v stiski, ki jo marsikdo ima, le nekdo, ki mu lahko pomaga, pa stoji ob strani.
0: Radio Velenje.
3: Odprite Inara pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: 22 minut čez 7 uro. Imamo na današnji 5. oktober ponedeljek. Ja, v Šmartnem opaki imajo letos pa sladke skrbi. Potomka najstarejše mariborske trte je obrodila rekordno. Skrbnica Mojca Praprotnik pa se je ob zbranem grozju celo pošalila, da bo treba najti dovolj veliko cisterno. Koliko so ga nabrali in zakaj je bila letošnja trgatev še posebej slovesna? Zgodbo naše novinarke Tatjane Podgoršek preberite na nasca.si. Tam vas čakajo tudi druge sveže zgodbe iz naših krajev. Poglejte, kaj se dogaja pri nas in tudi pri sosedih. Morda vas pritegne tema, ob kateri boste jutranjo kavo podaljšali še za kakšno minuto. Ampak potem mi ne odgovarjamo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: pri Jelšah 4 stopinje, ravno na Koroškem prav tako 6, na Uršlji gori pa svežih 8 stopinj. Jesen nam torej še pušča nekaj topline. Zjutraj je jopica še kako dobrodošla, popoldne pa jo bomo zagotovo že nosili čez roko. No, tudi to je prijetna jesenska težava. Kaj pravite?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šališke, Koroške in Savinske ceste. Opazili ste radar, in sicer iz Belega Kedja meri na Poljani v smeri Mežice. Torej, radar meri iz Belega Kedja na Poljani v smeri Mežice. Zastoji so na vseh običajnih jutranjih relacijah, zato želimo strpno vožnjo. Ko pa kje na kaj naletite, naj bo to ovira, nesreča ali zastoj, sporočite nam na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalne skupnosti in mladinskega centra so ga pripravili dijaki in mentori srednje gradbene geodetske okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Njegova pobudnica je bila arhitektka in profesorica na šoli Mateja Kumer, ki je o pomenu dogodka povedala.
1: Ob dnevih evropske kulturne dediščine vsako leto se nekako potrudimo, da obudimo stare obrti oziroma stara mojstrska znanja in da jih tudi prikažemo širši javnosti, predvsem pa mladim šolam in vrtcem. Njegova posebnost je to, da smo v tem lokalnem okolju Šmartnega ob Paki, kjer je ta lokalni kamen zeleni tuf in zaradi tega tudi obdelujemo zeleni tuf in pa ustvarjamo stare tesarske vezi, ki se pojavljajo ponavadi na kozovcih, starih gospodarskih objektih in pa opečnate mreže, ki počasi izginjajo iz prostora, namreč opečnate mreže so bile kot prezračevalni sistem gospodarskih poslopij. Zdaj, če gremo po vasi, po Šmartnem ob Paki, še vidimo res lepe primere, zaradi tega pa nekako tudi želimo, da se ti ohranijo.
2: Naredimo si najbolj čudovito jesen z Radijem Velenje, ker smo radi na kamot.

Hazard ni cvetja brez trnja. No, konec minulega tedna se je v okviru letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine odvijal dogodek z naslovom Kamen, les in opečna čipka. S podporo tamkajšnjih

0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Ja, nekatere pesmi nas spomnijo na človeka, druge na kraj, tretje pa na čas, ko smo v radiu čakali, da se oglasi naš najljubši glas. Danes smo med takšnimi spomini poiskali Tatjano Dremelj. Pevka, tesno povezana s Celjem, je glasbeno pot začela leta 1972. Nastopala je skupino Ultra, že na začetku pa tudi z New Swing kvartetom. Leta 1978. je na slovenski popevki navdušila skladbo Vračam se v domači kraj ter prejela nagrado mednarodne strokovne žirije in srebrno nagrado revije Stop. Glas Tatjane Dremelj je segel tudi daleč čez domače odre. Leta 1983 je na mednarodnem festivalu na Malti osvojila prvo nagrado strokovne žirije. Poznaje se je preizkusila še v plesnem popu, v 90-ih pa izdala album Zaljubljena. Sodelovala je z ustvarjalci, kot sta Oto Pesner in Tomaž Kozlevčar, nekaterim pesmim pa dodala tudi svoja besedila. Morda njenega imena danes ne sliši prav vsak dan, a prav zato je lepo znova odpreti glasbeni arhiv. Včasih potrebujemo le nekaj taktov, pa se spomnimo tudi tistega, za kar smo mislili, da smo že pozabili. V današnjih sentimentih na Radio Velenje Tatjana Dremelj in Oto Pesner v skladbi Luč ljubezni.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izteče se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumih po pošti. Merz zagotovil dodatno pomoč Ukrajini, podpisan milijardni sporazum. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo jutri, v torek 6. oktobra, in bo potekalo do četrtka 8. oktobra. Nemški kancler Friedrich Merz je med včerajšnjim obiskom v Kijevu izpostavil nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum o vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Na nenapovedan obisk je Merz prišel dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli siloviti zračni napadi. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlamentu vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Hokejisti Olimpije so v Ljubljani v 8. krogu Lige Ice nadigrali Pioneers for Arlberg z 8-0. Ljubljančani so tokrat igrali proti ekipi, ki je zadnja na lestvici brez ene same točke. Vratar zelenih Žan Us je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, kar je Ljubljančanom uspelo prvič v sezoni. Olimpijo, ki je na 7. tekmi ob 3 porazih prišla do 4. zmage, naslednji dvoboj čaka v petek, ko bo gostovala v Gradcu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zastoje so tudi na vseh običajnih jutranjih relacijah, zato želimo strpno vožnjo, ko pa kje na kaj naletite, naj bo to ovira nesreča policisti, sporočite nam na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Jana Titan.
8: Dobro jutro, ste na današnji ponedeljek že slišali kaj lepega? No, močno upamo, da če pa slučajno še niste, naj vam mi povemo, da vas je prav lepo imeti v naši družbi. 6 minut čez 8 je, z vami sem Jana Titan, v tej uri bomo na Radio Velenje tudi obdarovali. Prihaja namreč nagradna igra kmetijske zadruge Šaleška dolina. Sodelujte in z malo sreče bo lepa nagrada lahko vaša. Morda bo današnji najprej prijetnejši upravek prav prevzem nagrade. Kdo ve, pustimo se presenetiti. Dobro jutro.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Tako kot sem že prej napovedala, v tej uri nas čaka nagradna igra kmetijske zadruge Šaleška dolina. Ker praznujejo rojstni dan trgovsko-poslovnega centra Šoštanj, in sicer že 20. vas v soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. No, odločili pa so se, da bodo svoje kupce in pa naše poslušalce ta teden obdarovali. In sicer sodelujete v nagradni igri, odgovorite na nagradno vprašanje in sodelujete za bogate pakete kmetijske zadruge Šaleška dolina. No, današnje vprašanje se glasi, koliko let praznuje trgovsko-poslovni center Šoštanj. Če ste dobro poslušali ali pa tudi na eno uho, mislim, da ste slišali ob tem, kar sem povedala, svoj odgovor pošljite na našo telefonsko številko 031 3x26. Nekaj do 9. ure bomo izžrebali današnjega nagrajenca ali nagrajenko. Hitro telefone v roke 031 3x26. Odgovorite na vprašanje, koliko let praznuje trgovsko-poslovni center Šoštanj.
0: Radio Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja. Nagradna igra na Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Oktober je mesec požarne varnosti, ki je namenjen ozaveščanju javnosti pred nevarnostjo požarov, v tem času pa gasilci izvajajo tudi različne vaje. V Šentilju so jo izvedli preteklo sredo. Na gasilsko-reševalni vaji nad Lobnikovo jaso je 28 gasilcev skupaj z ekipo nujne medicinske pomoči preigravalo scenarij, po katerem je v gozdu zagorel traktor, delavec pa je ostal ujet pod velikim deblom. Vodja intervencije, član PGD Šentilj, Zoran Borovnik.
4: Dobili smo poziv, da je prišlo do delovne nesreče, potem smo se odpravili na pot, prišli smo sem, kjer nas je hvala Bogu počakal nekdo, ki je vedel, kdo je po nesrečen, vse tako, da ga ni, bo treba še iskati gor sred gozda. Šel sem si ogledati, kakva je situacija, potem pa sem aktiviral pomoč Velenjsko za tehnično reševanje, neki so naši fanti in punce že uspeli tudi pripraviti ta čas, da so oni prišli, da so olajšali po nesrečencu njegove težave, ne. Potem smo začeli z gašenjem traktorja, ki je bil v bližini, ki je tudi gorel. Teda fanti so tudi uspešno uspeli to pogositi. Po nesrečencu smo tudi dobili ven iz podštora z pomočjo tehnične službe iz Velenja. Tudi prinesli smo ga dol v dolino, tudi reševalci so zadevo oskrbeli, teda konec konca se je zadeva srečno končala.
3: Tokrat je šlo na srečo le za vajom, lahko pa bi šlo tudi za res, saj je nesreč pri delu v gozdu veliko.
5: Radio Velenje.
6: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico grimo k križniku v Gaberke. Danes za malico segedin golaš, polenta ali pečene barbecue piščanče peruti, rizi bizi, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo. www.matiz-pohistvo.si.
6: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
5: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Tako je, nagradna igra, ki je v teku vse do 9. ure oziroma nekaj minut pred 9. bomo izžrebali današnjega nagrajenca ali nagrajenko. Torej, rojstni dan praznuje Trgovsko-poslovni center Šoštanj, darila pa lahko dobite vi. Kmetijska zadruga Šaleška dolina ob 20. obletnici svojega Trgovsko-poslovnega centra obdaruje kupce in naše poslušalce. V soboto 24. oktobra vas med 11. in 14. uro vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanj na veliko praznovanje. Ja, zelo bo fajn. Nekaj prazničnega razpoloženja pa prinašajo že danes na Radio Velenje, kjer sodelujete v nagradni igri. Če ste pozorno poslušali, odgovor že poznate. Naše nagradno vprašanje se glasi, torej koliko let praznuje Trgovsko-poslovni center Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Sodelujte, z nekaj sreče bo lepa nagrada vaša. Odgovor na vprašanje, koliko let, torej praznuje Trgovsko-poslovni center Šoštanj, pošljite na številko 031 3x26. Žrebamo nekaj pred 9, zato pohitite, da paket Kmetijske zadruge Šaleška dolina dobite.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja. Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Brigita Šuler pravi, s tabo sem zaznamovana, 4 minute čez pol 9 uro, malce še preverimo, kakšno bo kaj današnjo vreme. Sonce in oblaki se bodo danes delili nebo, proti vzhodu pa bo imelo glavno besedo sonce. Tam bo pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno pa namerimo v Velenju 8, prav tako v Nazarjih, Polzela 6, Laško in Dravograd pa 7. Za začetek oktobra bo danes prav prijetno vreme, če bo čas za kavo na prostem, lahko danes odmorom mirno rečemo tudi lovljenje jesenskega sonca.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, opazili ste radar in sicer v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Torej, radarska kontrola na prehitre voznike preži v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Ostalih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Če imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili, sporočite nam na 080 13 02. Varno pot!

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: 20 let je lep razlog za praznovanje, kaj pravite? In še lepši razlog, da koga obdarimo. Pokrovitelj naše tedenske nagradne igre je kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštan, ki letos praznuje, ja ne vem koliko let, to nam povejte vi. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. Ob obisku trgovine pa ne spregledajte nagradnega kupona, ki ga prejmete na blagajni, ker z njim lahko sodelujete v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Tokrat se torej splača iz trgovine prinesti še kaj drugega kot polno vrečko. Same nagrade. Priložnost za nagrado pa imate tudi pri nas, kot sem že povedala. Sprašujemo vas, koliko let letos praznuje trgovsko-poslovni center Šoštan, kmetijske zadruge Šaleška dolina. Če ste bili z nami že na začetku, vam odgovora ne bo treba dolgo iskati. Nič 31 3x26 SMS nam napišite s pravilnim odgovorom in držite pesti za nagrado. Pohitite, žrebanje bo že čez nekaj minut.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja. Nagradna igra na Radiu Velenje. Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Radio Velenje.
2: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku v Gaberke. Danes za malico segedin golaš, polenta ali pečene barbecue piščanče peruti, rizi bizi, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
3: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Tako, nagradna igra na Radiu Velenje vsaj za danes je končana. Danes smo vas spraševali, koliko let praznuje trgovsko-poslovni center Šoštanj kmetijske zadruge Šaleška dolina. In pravilen odgovor je 20 let. Med pravilnimi odgovori je naš današnji izžrebanec, pozor, Darko Hudobreznik. Darko Hudobreznik. Evo. Iskrene čestitke, po nagrado morate pa pot pod noge, upam, da nimate daleč in hop v naše tajništvo oziroma uredništvo našega časa. Za nagrado se zahvaljujemo pokrovitelju kmetijski zadrugi Šaleška dolina, trgovsko-poslovnemu centru Šoštanj. Ob jubileju vas v soboto 24. oktobra vabijo tudi na veliko praznovanje pred poslovalnico v Šoštanju. Vsem hvala za današnjo sodelovanje, če danes sreča ni izbrala vas, damo novo priložnost že jutri, ko bomo zastavili novo nagradno vprašanje. Bodite z nami.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja. Nagradna igra na Radiu Velenje. Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z Radiem Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Franciji zaradi protestov dijakov danes zaprtih do 500 šol. Aktualna člana predsedstva Bosne in Hercegovine po volitvah pred novo zmago. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffrey. Zaprtje šol je predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatori napovedali za jutri. Francoski minister je ob tem sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Po zaprtju volišč na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst Bošnjakov in Srbov Denisa Bečiroviča in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darijana Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. V Republiki Srbski medtem politično moč ohranja Zveza neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika. Tudi na volitvah za predsednika Republike Srbske za zdaj vodi kandidat SNSD Savo Minić. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. Desetega nosilca pekinškega turnirja je po dobrih 25 minutah igre s 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. 28-letni Jurgič bo v Pekingu združil moči še z leto starejšim rojakom Denijem Kožulom, s katerim bosta na turnirju zaigrala tudi v dvojicah. V prvem krogu ju čakata Čilenca, Nikolas Burgos in Gustavo Gomez.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, opazili ste radar in sicer v Mislinski Dobravi pri Demolu. Torej v Mislinski Dobravi pri Demolu na prehitre voznike preži radar. Zastoj klasičen pa na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa vas na poti slučajno kaj zmoti, zastoj vira nesreča policisti, sporočite nam na 080 13 02. Srečno pot, vse do cilja želimo.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
7: Tako je, 5:05 smo stopili v zadnjo uro našega jutranjega druženja na Radiu Velenje, potem prihaja dopoldanska ekipa. Upam, da vam je danes že kdo ali kaj polepšal dan, če pa še ni, imamo še nekaj časa, da to poiščemo in popravimo rezultat. Kamorkoli vas je odnesel ponedeljek, naj bomo še naprej skupna družba na Radiu Velenje. Uro odpirata Danilo Kocjančič in Matjaž Jelen. V skladbi Poišči me.

0: na današnji dan.
1: Kaj povezuje bitle, Piko Nogavičko in Radio Velenje? Ja, današnji datum, 5. oktober, je prinesel kar nekaj zanimivih začetkov, eden pa nam je še posebej pri srcu. Zavrtimo čas nazaj. Na današnji dan leta 1864 se je rodil francoski fotograf Louis Lumière, izumitelj filmskega aparata. Z bratom Augustom sta iznašla tudi barvno fotografijo. 5. oktobra 1962 je skupina The Beatles v Veliki Britaniji izdala svoj prvi veliki hit Love Me Do. Leta 1969 so si gledalci pred malimi zasloni lahko prvič ogledali leteči cirkus Montija Pythona. Na današnji dan ste lahko na našem radiu prisluhnili prvi oddaji. Leta 1974 smo kljub nedokončanem studiu iz dvorane Doma kulture neposredno prenašali svečano zasedanje Velenjske občinske skupščine. Sproščadi pred Domom kulture pa osrednjo proslavo ob občinskem prazniku. Leta 1977 je na današnji dan stekel promet skozi predor pod gradom Šalek na cesti med Velenjem in Slovengradcem. Na današnji dan leta 1990 pa je Velenjski kulturni center Ivan Napotnik skupaj z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje na Titovem trgu prvič organiziral Pikin festival, ki so ga prvo leto poimenovali Pikin Cici dan. Z leti je ta prireditev prerasla v največji otroški festival v Sloveniji. Ja, takšne zgodbe je zapisal 5. oktober. Za nas na Radiu Velenje še posebej dragocen datum. Pred 52 leti smo prvič nagovorili poslušalce, danes pa smo še vedno in spet skupaj. Hvala, ker ste del naše zgodbe.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Marsikje po Sloveniji vinogradniki tarnajo, da je letina grozdja zaradi suše količinsko slabša od lanske. Kakšna je ta za člane društva vinogradnikov Šmartno ob Paki, pa predsednica društva Mojca Praprotnik.
3: Letošnja letina je bila čudovita. Vemo, da so bile dokaj sušne razmere, ampak nekje tale del našega okoliša je bilo kar dobro prezanašeno. Tudi ostalih ujem ni bilo, tudi posebej ni bilo, skratka, dozarevanje čudovito. Tako da, kaj si najlepšega želimo? Še kdaj takšno trgatev, še kdaj takšen letnik, enormni sladkorji. To, kar jaz vedno pravim, tale naš skrajno vinorodni kraj tik pred Kamniškimi Savinjskimi Alpami se iz leta v leto odraža in daje moje potrdilo, da bo ravno ta kraj nekoč res idealen za pridelavo, lahko rečemo, idealna lega.
2: Mestna občina Velenje in krajevna skupnost Stara Vas jutri pripravljata zbor krajanov, ki bo ob 16. uri v prostorih krajevne skupnosti Stara Vas. Predstavniki investitorja, nadzora in izvajalcev bodo predstavili potek gradnje tretje razvojne osi na sklopu A Velenje, načrtovane faze del, časovnico ter predvidene prometne ureditve in zapore. Krajanke in krajani bodo lahko neposredno zastavili vprašanja ter opozorili na težave povezane z gradnjo.
4: Radio Velenje.
5: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
6: TPC Šoštanj praznuje 20 let.
5: Kaj? Že 20?
6: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
7: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Peter Lovšin v skladbi Julita. 5 minut še manjka do 9:30. Do decembra je še nekaj časa, ampak čas hitro beži, meseci se hitro obrnejo in zato ena dobra novica za denarnico ne bo odveč že danes. Po poročanju portala Svet24 obvezni zimski regres ostaja. Na pristojnem ministrstvu pa trenutno ne pripravljajo sprememb, ki bi posegale van. Juhuhu, zaposlenim bo letos pripadlo najmanj 741 evrov oziroma polovica minimalne plače. Izplačilo pa bodo praviloma prejeli najpozneje 18. decembra. Upokojencem bo spis zimski dodatek izplačal že novembra. Znašal bo 170 evrov, pri sorazmernih pokojninah pa bo tudi dodatek ustrezno sorazmeren. Do izplačila bo sicer treba še malo počakati, denarnici pa lahko že danes prišepnemo, da prihaja okrepitev. Ampak položnicam pa ne povedati, a ne, ker imajo vedno kakšno idejo, kam z denarjem. Kaj pravite?
1: Jesen je najlepša.

0: Ja, točno pol desetih je ura, čas, da preverimo vreme in pa ceste. Ponedeljkovo dopoldne nadaljujemo z obeti za prijetne jesenske temperature. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno pa namerimo takole: Velenje 9, Celje 8, Slovenske Konjice 11, Ljubno 10, 10 pa prav tako v Radljah ob Dravi. Če imate po opravkih danes še kaj časa, ga bo lepo nekaj preživeti zunaj. Jesen je že poskrbela za čudovito, barvito kuliso.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Policisti z radarji so zelo pridni na današnji ponedeljek, kar 3 ste opazili. Radar je na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen, radar na Stojalu je tudi v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah, tretji pa je v Mislinski Dobravi pri Demolu. Torej, radar na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen, na Stojalu v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah in pa v Mislinski Dobravi pri Demolu meri. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Hvala vsem, ki poročate o stanju na naših cestah in zašpecate radarske kontrole. Pa se še naprej priporočamo, da nas z vsemi obvestili o prometu pokličete na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Začuti jesen z Radijem Velenje.
1: A se spomnite, kdaj ste šli živeti na svoje in koliko krat ste se potem vrnili domov na kosilo? To drugo seveda ne šteje kot selitev nazaj. No, po podatkih Eurostata za leto 2025 mladi v Sloveniji starševski dom zapustijo povprečno pri skoraj 29 letih, približno 2,5 leta pozneje od evropskega povprečja. Med mladimi od 16 do 29 leta je pri starših torej živi skoraj 80%. Pa ni vse v mamini kuhinji. Visoke najemnine, cene stanovanj in negotove zaposlitve marsikomu podaljšajo pot do lastnih ključev. Če so odnosi dobri, je skupno bivanje lahko tudi priložnost za varčevanje in medsebojno pomoč. Samostojnost se na vse zadnje pokaže tudi pri delitvi stroškov in gospodinjskih opravil. Za prvi korak torej še ne potrebujete selitvenega kombija. Lahko začnete kar s praznenjem pomivalnega stroja. Starši bodo takoj opazili, da se doma dogajajo velike spremembe.

0: Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Rokometaši Gorenja Velenje so v šestem krogu lige NLB pred domačimi gledalci premagali Sviš iz Ivančne Gorice z 31-25. Mihail Ivanovski je dosegel 7 zadetkov, Anže Blagotinšek 5, vratar Matevž Skok pa je zbral 12 obramb. Velenčane po četrti prvenstveni zmagi v soboto 10. oktobra čaka gostovanje na Škofljici. Rokometašice Velenja so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala v srbski Rumi izgubile 27-32. Azra Zulić je dosegla 10 golov, vratarka Manca Krivh pa je zaustavila kar 17 strelov. Velenčanke bodo 5 zadetkov zaostanka poskušale nadoknaditi na povratni tekmi, ki bo v soboto 10. oktobra v Velenju. Nogometaši velenjskega Rudarja so včeraj v 9. krogu druge slovenske lige gostovali v Slovenski Bistrici in izgubili z 1-3. Domačini so v polčasu vodili z 2-1, v nadaljevanju pa potrdili zmago. Knape že v petek 9. oktobra čaka novo gostovanje, tokrat pri sežanskem Taboru. Veterani strelskega društva Mrož Velenje so se izkazali na državnem tekmovanju na 10 metrov v železnikih. Ženska ekipa v kategoriji nad 60 let je zmagala, prav tako moška ekipa nad 50 let serijsko zračno puško. Posamične zmage sta osvojila tudi Jure Goličnik standardno zračno puško in Aleksander Grudnik serijsko zračno puško v kategoriji nad 50 let. Iskrene čestitke.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Svetovni dan arhitekture letos izpostavlja stanovanje kot človekovo pravico. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v septembru. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Svetovni dan arhitekture, ki ga je razglasilo Mednarodno združenje arhitektov, praznujemo vsako leto prvi ponedeljek v oktobru. Letošnja tema Stanovanje je človekova pravica, zgradimo ga, je v skladu s svetovnimi prizadevanji za spodbujanje trajnostnega razvoja in zagotavljanje dostopa do ustreznih stanovanj za vse. S temo primerno stanovanje za vse opozarjajo na svetovno stanovansko krizo. Danes se začenja tudi mesec prostora 2026. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo na zavodu registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. Zadnja rekordno nizka brezposelnost je bila zabeležena junija, ko je bilo v evidenci brezposelnih vodenih 42.245 oseb. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Teniška številka ena na svetovni lestvici ostaja Jannik Sinner, ki zaradi poškodbe že tlje časa ne igra. Italijan ima kljub premoru na svetovni lestvici 1280 točk prednosti pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA, Nemcem Aleksandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki je prav tako velik del sezone izpustil zaradi poškodbe. Sinner se za zdaj še ne vrača na teniško turnejo. Nazadnje je pred dnevi zaradi poškodbe desnega kolena odpovedal tudi Masters v Šanghaju od 7. do 18. oktobra.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Dve radarske kontroli ste opazili na Jakobu pri Šentjurju, pri Mecen, še vedno merijo in pa radar na stojalu v Stranjah pri Šmarju, pri Jelšah. Torej pri, oziroma na Jakobu pri Šentjurju, pri Mecen in pa na stojalu v Stranjah pri Šmarju, pri Jelšah. Ostalih posebnosti ni, ko vas na poti karkoli zmoti, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti.
6: Radio Velenje.
8: na komot.
9: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
7: Tako 6 minut čez 10. uro je čas za moje slovo. Skupaj smo se prebujali, se počasi navajali na ponedeljek in ga pospremili z dobro glasbo v dan. Zdaj je čas, da vajeti in mikrofon studija Radija Velenje prevzame dopoldanska ekipa. Kmalu bo na vrsti Šališka danes, ki jo je za nas pripravil Mitja Čretnik, zato se vsekakor splača ostati z nami. Jana Titan, kot sem že rekla, vam maham v slovo, zahvaljujem se za prijetno družbo, želim lep ponedeljek, naj bo prijazen do vas, vi pa tudi malo do sebe. Naslišanje jutri.

0: Trenutek prinašamo sonce, tudi v jeseni.
1: Vrača se, kadar se ti zdi, nikdar ne trkaš.

0: Radio Velenje.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
0: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je velenjski župan sprejel predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti o izvrševanju proračunskih obveznosti v občini Šmartno ob Paki v prvi polovici leta in o delavnici Kamen, les in opečna čipka, ki so jo v okviru dnevov evropske kulturne dediščine izvedli v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je v sklopu prazničnih druženj minuli teden sprejel predsednice in predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter jim predstavil ključne razvojne projekte in investicije, ki jih občina izvaja oziroma načrtuje v prihodnjih letih. Predsedniki so pomembna vez med občani in občinsko upravo, saj dobro poznajo potrebe svojega okolja, je ob tem povedal velenjski župan.
2: Predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti lahko rečemo, da so tudi podaljšana roka občinske uprave, kjer konec koncu vsakodnevno na terenu tudi preverjajo stanje, kaj se pravzaprav v njihovem okolju dogaja. Moram priznati, da imamo res z večino predsednikov izjemno pozitivne izkušnje in da zelo dobro sodelujemo, da je tudi konec koncev naloga občinske uprave, da smo v nenehnih stikih z njimi in da seveda vedno, ko pride kakšna težava, enostavno ne čakamo, ampak stopimo skupaj in seveda poskušamo te težave tudi v najkrajšem možnem času odpravljati. Zato je prav, da tudi seveda znamo pohvaliti svete krajevne skupnosti in mestnih četrti, tudi brez njihove aktivnosti se marsikaj, kar se je postorilo tudi v zadnjih 6 letih, odkar sem župan mestne občine Velenje, ne bi postorilo, tako da se jim tudi zahvaljujem seveda z tega mesta, da imamo res kooperativno sodelovanje. Marsikdo bi si takšnega sodelovanja želel tudi v drugih mestih, mi pa lahko rečemo, da imamo tu zelo živ participativni proračun, ki, bom rekel, za katerega ne potrebujemo razpisov, ne potrebujemo komisij, ampak enostavno kratek sestanek, ugotovimo, kaj narobe in seveda te težave odpravljamo na teren.
1: Mestna občina Velenje ima 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti. Njihove pobude in dobro poznavanje potreb posameznih okolij so pomemben del načrtovanja razvoja občine, zato si v občini prizadevajo za reden dialog ter dobro sodelovanje s predsedniki in sveti krajevnih skupnosti ter mestnih četrti.
3: Šaleška danes.
1: Na nedavni seji sveta občine Šmartno ob Paki so tamkajšnji svetniki med drugim potrdili polletno poročilo o izvrševanju proračunskih obveznosti, pojasnjuje šmarški župan Janko Kopušar.
4: Župan je dolžen v polletju oziroma po preteku polletja poročati občinskem svetu o realizaciji proračuna, gre za tako imenovano plačano realizacijo in polletna realizacija zagotovo ni odsev od vsega tistega, kar se v naši občini dogajalo, vendar lepa že kaže, da smo tako na prihodkovni strani kot na odhodkovni na poti, da bomo glavnino del, ki so bila predvidena za letošnje leto, načrtovana za letošnje leto, tudi uresničili. V prvem polletju največ prispevajo zaključek kanalizacije v Rečici ob Paki in pa sanacijski projekti, tisti, ki so, bom rekel, bili realizirani v prvem polletju, seveda pa tudi poraba proračunskih porabnikov, predvsem največjega, to je osnovna šola in vrtec, občinska uprava in vse to, tudi razpisi za društva so bili že v prvem polletju realizirani v večini, tako da to se iz realizacije vidi nekatere stvari, ki pa, bom rekel, tudi po vsako leto zapadejo šele v drugo polovico leta, tam pa realizacija praktično je zanemarljiva ali pa še sploh ni in tukaj vemo, da bomo to vse do konca leta naredili.
1: In kaj kažejo številke? Kopušar pravi.
4: Ko govorimo o realizaciji prihodkov, smo nekje na dobrih 30% pri odhodkih, pa na dobrih 26%, to predvsem zaradi tega, ker tudi te investicije, ki se sedaj intenzivno izvajajo, pač niso bile v prvem polletju še realizirane, vemo, priprava dokumentacije, razpisi in potem pač vedno to pade v drugo polovico leta.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o delavnici Kamen les in opečna čipka, ki so jo v okviru dneva evropske kulturne dediščine konec minulega tedna izvedli v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Konec minulega tedna se je v okviru letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine pod Kozovcem in na ploščadi pri Mladinskem centru Šmartno ob Paki odvijal dogodek z naslovom Kamen, les in opečna čipka. S podporo tamkajšnje lokalne skupnosti ter Mladinskega centra so ga pripravili dijaki in mentori srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Več o dogodku je v pogovoru s Tatjano Podgoršek povedala njegova pobudnica, arhitektka in profesorica na omenjeni šoli Mateja Kumer.
2: Ob dnevih Evropske kulturne dediščine vsako leto se nekako potrudimo, da obudimo stare obrti oziroma stara mojsterska znanja in da jih tudi prikažemo širši javnosti, predvsem pa mladim šolam in vrtcem. Njegova posebnost je to, da smo v tem lokalnem okolju Šmartnega ob Paki, kjer je ta lokalni kamen zeleni tuf in zaradi tega tudi obdelujemo zeleni tuf in pa ustvarjamo stare tesarske vezi, ki se pojavljajo ponavadi na kozovcih, starih gospodarskih objektih in pa opečnate mreže, ki počasi izginjajo iz prostora, namreč opečnate mreže so bile kot prezračevalni sistem gospodarskih poslopij. Zdaj, če gremo po vasi, po Šmartnem ob Paki, še vidimo res lepe primere, zaradi tega pa nekako tudi želimo, da se ti ohranijo.
3: Se družba zaveda pomena gradbene oziroma tovrstne tehnične kulturne dediščine?
2: Zavedamo se tisti, ki se ukvarjamo z njo. Ne? Nekako pa če dalje manj opažamo v družbi, da ta mojsterska znanja izginjajo, nadomeščajo jih hitri, neki taki enostavni materiali, umetni materiali, kar seveda ni prav. Zaradi tega pa želimo ta znanja prenesti tudi na mlade v zavedanju, da bo znali prepoznati, spoštovati in ohranjati.
3: Pa je zanimanje med njimi za tovrstne mojsterske aktivnosti?
2: Ja, kot profesorca strokovno-teoretičnih predmetov na srednji gradbeni šoli v Ljubljani lahko rečem, da vsako leto več. Namreč dijaki se zavedajo oziroma mladi se zavedajo, da delo z rokami oziroma take mojsterske obrti so res neka posebnost v naši družbi, v našem okolju ali v gradbeništvu in zaradi tega jih tudi profesori spodbujamo k tem delu, k tem znanjem in da bojo znali to ohranjati. Vejo, da so nekaj posebnega.
3: In zakaj delavnice oziroma dogodek prav v Šmartnem ob Paki?
2: Ja, to leto Šmartno ob Paki obeležuje 770 let prve omembe kraja. Jaz sem bila povabljena se strani Muzeja Velenje k pisanju enega prispevka v kroniki in sem se odločila, da pišem o zelenem tufu, o tem lokalnem kamnu. Poprosila sem tudi domačine, da bi mi pri tem priskočili na pomoč, mogoče s kakim lepim portalom, ki so ga kje videli ali ga imajo doma, s kakim lepim izdelkom iz zelenega tufa in ker je bil odziv res tako prijazen od njih, tako množičen, sem se odločila, da jim poklonim to delavnico prav v občino Šmartno ob Paki.
1: Kot je povedala ravnateljica sodelujoče šole Staša Florjanič, dijaki pri podobnih projektih radi sodelujejo.
4: Kot srednja gradbena šola spodbujamo tudi prepoznavanje stavbne kulturne dediščine in jih učimo, kako za njo skrbeti. Tako da to je samo en primer, ko dijaki pač demonstrirajo

0: osredotočene na sodobne tehnologije gradnje. Ne? Zato je zelo pomembno, če želimo ohraniti kulturno dediščino, je potrebno dijake najprej vzgajati, da jo znajo prepoznati, potem da znajo ceniti, da je to del naše nacionalne identitete in da jih naučimo, kako z mojsterskimi tehnikami tudi to dediščino obnavljati in ohranjati.
1: Tu je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Dormol minuli teden pripravil sprejem za predsednice in predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter jim predstavil ključne razvojne projekte in investicije, ki jih občina izvaja oziroma načrtuje v prihodnih letih. Spregovorili smo tudi o tem, kako je potekalo izvrševanje proračunskih obveznosti v občini Šmartno ob Paki v prvi polovici leta. Kot je povedal župan Janko Kopušar, aktivnosti potekajo v skladu z načrti. Povedali pa smo tudi, da so konec minulega tedna v Šmartnem ob Paki v okviru letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine pripravili dogodek z naslovom Kamen, lesino, pečna čipka. Na njem so sodelovali dijaki in mentori srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Izvedli pa so ga na pobudo arhitektke in profesorice na šoli Mateje Kumer. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
2: V reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nova hrvaška članica predsedstva Bosne in Hercegovine, Dodikova SNSD, ohranila oblast. Začenja se teden razglasitve Nobelovih nagrajencev. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate včerajšnjih splošnih volitev poleg dveh dosedanjih članov dobilo novo hrvaško članico Darjano Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. Med zmagovalci je tudi Milorad Dodik, ki zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati, je pa njegova zveza neodvisnih socialdemokratov ohranila oblast v Republiki Srbski. Po preštetih glasovnicah z večine volišč si je nov mandat bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine zagotovil Denis Bečirović, v predsedstvu pa ostaja tudi srbska članica Željka Cvijanović. V Štokholmu se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela. Letos bodo nagrade dobitnikom prinesle 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 1,06 milijona evrov. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dobar dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Teden poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, kjer poudarjajo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, da smo ga opazili in da mu želimo lep dan. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima zelo lepe spomine. Od Kranjčana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, pa to pomeni, da bo še prej zagrizel v delo za leto 2027. Upa, da se bo vrnil še močnejši.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan, voznice in vozniki. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na primorski v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na koroških, šaleških in savinjskih cestah trenutno ni večjih težav. Če naletite vi na kakšno oviro, nas obvestite na 08013 02. Srečno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na poti.
13: Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
13: Na komot.
15: To dopolne z vami
13: Jasmina Škarja.
12: Lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi v dopoldanskem programu na Radiu Velenje. Že smo zakorakali nekaj dni nazaj v mesec oktober. Ja, čas res hitro beži, ustaviti ga nikakor ne moremo, lahko pa si vzamemo trenutek tudi zase in uživamo v tem, kar nam prinaša nov jesenski dan. Ostanite z nami, saj vas tudi danes čaka prijetno dopoldne. Najprej gremo v termoelektrarno Šoštanj in preverimo, kakšna prihodnost čaka zaposlene in Dolino. Mitja Čretnik bo kmalu z vami.

Radio Velenje. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Termoelektrarna Šoštanj je lani po ocenah vodstva dobro poslovala in zmanjšala izgubo za skoraj 60%. Poslovanje brez računovodskega učinka državnega nadomestila je bilo po ocenah uspešno, saj so izpolnili obveznosti zakona o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije ter zagotavljali zanesljivo oskrbo Šaleške doline s toploto. Bolj podrobno o lanskoletnem poslovanju in načrtih za prihodnje obdobje pa spregovorimo v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Termoelektrarna Šoštanj letos obeležuje 70-letnico delovanja. Maja je minilo 70 let, odkar je prvi blok elektrarne začel oddajati električno energijo v omrežje. 70 leti delovanja pa so v družbi simbolno poimenovali 70 leti zanesljive energije. Prvi blok Teša z močjo 30 MW je začel obratovati 16. maja leta 1956. Od takrat je termoelektrarna postala eden ključnih stebrov slovenske energetike. V sedmih desetletjih so v Šoštanju proizvedli več kot 182 tisoč gigavatnih ur električne energije, kar bi Sloveniji po ocenah zadostovalo za približno 17 let oskrbe z elektriko. Generalni direktor termoelektrarne Šoštanj Branko Debeljak ob tem poudarja, da elektrarna ostaja pomemben subjekt na slovenskem energetskem trgu.
2: 70-letnica je kar, bom rekel, častitljiv jubilej. 70 let obstajati na zahtevnem tržišču in posebej v današnjih časih, ko dejansko se, bom rekel, vse države umikajo od premoga. Mi še vedno delamo na premog in se bomo potrudili, da bo še vsaj nekaj časa Teš igral pomembno vlogo pri zagotavljanju toplote in pa tudi električne energije v tem našem slovenskem prostoru.
1: Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. V Tešu so ocenili, da je bilo poslovanje brez računovodskega učinka državnega nadomestila uspešno, saj so izpolnili obveznosti zakona o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije ter zagotavljali zanesljivo oskrbo Šaleške doline s toploto. Državno nadomestilo za Teš se izplačuje na podlagi zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, s katerim je država Teš rešila pred stečajem in ga preoblikovala v izvajalca gospodarske javne službe proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje. Zakon se izteče aprila prihodnje leto, v Tešu pa si prizadevajo, da bi ga podaljšali, pravi generalni direktor Branko Debeljak.
2: Zakon, ki velja za našo javno gospodarsko službo, se steče aprila prihodnje leto. Glede na to, da še niso zagotovljeni nadomestni viri za proizvodno toplote, smo ravno v fazi, ko se poskušamo nekako dogovoriti oziroma doseči, da se podaljša zakon. Upam, da nekje do aprila leta 2030, ko je realno možno nadomestne vire nekako tudi zagotoviti. Ampak to nadomeščanje nadomestnih virov ni v naših rokah, je predvsem v rokah komunalnega podjetja Velenje in pa obeh občin.
1: Manjše lansko državno nadomestilo vodstvo Teša pripisuje predvsem ugodnejšim razmeram na trgu električne energije v prvi polovici leta ter optimizaciji stroškov in procesov. Višina nadomestila v prihodnje bo po njihovih navedbah odvisna predvsem od razmer na energetskih trgih, ki jih ni mogoče v celoti predvideti. Pred družbo so zato precej zahtevni časi, pravi Branko Debeljak.
2: Dejansko kar precej zahtevni časi, ampak sem prepričan, da jih bomo nekako zvozili.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o ciljih, ki so si jih zastavili v termoelektrarni Šoštanj v prihodnje in o načrtih za ohranitev energetske lokacije v Šoštanju tudi po izstopu iz premoga. Slišimo se že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski utrip regije. Termoelektrarna Šoštanj je v lanskem letu uspela zmanjšati izgubo in izpolniti obveznosti iz zakona o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije ter zagotavljati zanesljivo oskrbo Šaleške doline s toploto. Tudi v prihodnje bo družba izvajala ukrepe za optimizacijo poslovanja in obvladovanja stroškov. Cilji, ki so si jih zastavili, so precej zahtevni, je ob nedavnem ponovnem imenovanju za generalnega direktorja za še en mandat povedal Branko Debeljak, ki bo po soglasni odločitvi nadzornega sveta družbo vodil še nadaljnja 4 leta. Nov mandat pa bo nastopil z aprilom prihodnje leto.
2: Cilji so kar zahtevni, čevlji, kateri sem stopil, so precej z svincem obteženi, ampak tako kot do zdaj se bomo potrudili, da opravljamo svoje poslanstvo še naprej.
1: TEŠ je lani proizvedel 1848 gigavatnih ur električne energije. Poslovno uspešnost proizvodnje je po navedbah vodstva težko oceniti zaradi regulativnih omejitev in neoptimalne izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti. Pomemben dejavnik so tudi stroški emisijskih kuponov in zemeljskega plina. Za emisijske kupone je TEŠ lani namenil 133,6 milijona evrov, kar skoraj dosega višino prejetega nadomestila, ki je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo sicer 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Stroški energentov, torej premoga in plina, skupaj stroški emisijskih kuponov predstavljajo več kot 76% vseh odhodkov. Ti stroški bodo pomembno vplivali na poslovanje tudi do načrtovanega izstopa iz premoga leta 2033. Do takrat lahko termoelektrarna Šoštanj zagotavlja toploto Šaleški dolini z blokom 6 in plinskimi enotami. Družba za razvoj obnovljivih virov energije HSE Saša je skupaj s Tešem in holdingom Slovenske elektrarne septembra lani podala vlogo za začetek postopka preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, ki bi jo bilo po dosedanjih načrtih mogoče izvesti do leta 2030. In na katere vire energije po izstopu iz premoga najbolj računajo, generalni direktor Branko Debeljak pravi.
2: V okviru naše energetske lokacije, naše doline, kar se tiče, bom rekel, proizvodne toplote, resno razmišljamo o akumulatorju toplote, tem prihodnosti v toplotnih črpalkah, zraven sodi dejansko še plinska turbina in pa seveda najmanj biomasni kotel, če ne že biomasna kogeneracija. Poleg vseh ostalih projektov, ki so v strategiji, bom rekel, termoelektrarne Šoštanj, HSE Saša in pa HSE.
1: Po letu 2033 naj bi območje termoelektrarne Šoštanj ostalo energetsko razvojno in zaposlitveno središče, pri čemer naj bi obstoječo infrastrukturo uporabili za nove proizvodne vire in energetske storitve. V Tešu si želijo tudi po izstopu iz premoga ohraniti oskrbo Šaleške doline s toploto.
2: Jaz mislim, da energetska lokacija bo definitivno ostala. Verjamem, da s premogom se bo prej slej zaključilo, ampak prihajajo v mreko nove tehnologije, ki mislim, da bojo to energetsko lokacijo obdržale na

0: okrevanja in dolgoročne državne strategije. Kot pravi sedanji in bodoči generalni direktor Branko Debeljak, se bo za ohranitev delovnih mest zaposlenih boril še naprej.
1: To počnem že kar nekaj časa, pa bom še naprej.
0: To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Pripravila sva jo Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
2: Gospodarski impuls regije. Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Minister Rončević, vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana. Spletni vplivnež Aleksander Repič zbral podpise za kandidaturo za župana Ljubljane. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je preprosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali svoje strokovno poslanstvo. Vplivnežu Aleksandru Repiču je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. Program bo v kratkem predstavil na svoji spletni strani. Sestavil ga je na podlagi ankete in tudi predlogov, pogledov in pričakovanj tistih, ki so prišli na stojnico. Za vložitev kandidature za župana in vložitev liste kandidatov za mestni svet je sicer potreboval 1000 overjenih podpisov. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi Lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Takrat je Jesus dejal, da je on tisti, ki odloča, kdo bo igral, ne pa nogometaši. Po preboju v četrtfinale Lige narodov pa je selektor incident označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neooptika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na primorski v smeri Kopra. Če opazite tudi vi kaj na svoji poti, nas obvestite in pokličite na 08013-02. Želimo vam prijetno, varno pot in predvsem strpno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
10: Lepo pozdravljeni, oktober prinaša krajše dni, hladnejša jutra in predvsem čudovite jesenske barve. Je tudi tisti mesec, ki nam ponudi številne jesenske dobrote. No in pravijo, da ima oktober zato tudi poseben okus po domačem, toplem in jesenskem. Svet v jesenskih otenkih je lahko čaroben, listje se obarva v zlato pa oranžno in rdečo, zadiši po kostanju, jabolkih in drugih jesenskih dobrotah. Mi pa v nadaljevanju ne bomo samo o tem, ampak tudi o tem, da danes slavimo ali obeležujemo tudi svetovni dan učiteljev. Bodite z nami, vsem pa seveda iskrene čestitke.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Omenili smo že, da danes obeležujemo tudi svetovni dan učiteljev, namenjen vsem, ki svojim znanjem, potrpežljivostjo in predanostjo vsak dan pomagajo soustvarjati prihodnost mladih. Ob tem dnevu velja posebna zahvala vsem učiteljicam in učiteljem za njihovo pomembno delo, trud in spodbudo, ki jo namenjajo svojim učencem. Tako da vse najboljše in danes jih ne preveč jezit.
1: Radio Velenje na Kamu.

0: Poglejmo, vreme deloma sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno prav tako povečano oblačnostjo, zjutraj bo od 2 do 7, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na cestah, ni večjih posebnosti, promet večinoma poteka mirno, nekoliko več strpnosti velja na primorski avtocesti in na poti proti Ljubljani. Vsem želimo srečno in varno vožnjo, če kaj opazite, pa pokličite 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

Danes, 5. oktobra, obeležujemo Svetovni dan učiteljev. Letošnji dan je še posebej pomemben, saj mineva 60 let od sprejetja priporočila Mednarodne organizacije dela in UNESCO o položaju učiteljev. Letošnja tema poudarja pomen zaščite poklica, njegovega ugleda in

0: mladosti, prihodnost mladih. Ob današnjem dnevu pa se jim lahko še posebej zahvalimo za vse, kar počnejo. Tudi v časih, ko je njihovo delo vse prej kot lahko in ko se vsak dan soočajo z novimi izzivi in zahtevnimi razmerami.
1: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Radio Velenje.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: središču naše regije.
1: Velenjski župan s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti o razvojnih projektih. Izvrševanje proračunskih obveznosti v občini Šmartno ob Paki v skladu s pričakovanji. Jutri zbor krajanov Stare vasi na temo gradnje tretje razvojne osi. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je v sklopu prazničnih druženj minuli teden sprejel predsednice in predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter jim predstavil ključne razvojne projekte in investicije, ki jih občina izvaja oziroma načrtuje v prihodnjih letih. Predsedniki so pomembna vez med občani in občinsko upravo, saj dobro poznajo potrebe svojega okolja, je ob tem povedal velenjski župan.
2: Predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti lahko rečemo, da so tudi podaljšana roka občinske uprave, kjer konec koncu vsakodnevno na terenu tudi preverjajo stanje, kaj se pravzaprav v njihovem okolju dogaja. Moram priznati, da imamo res z večino predsednikov vzimno pozitivne izkušnje in da zelo dobro sodelujemo, da je tudi konec koncev naloga občinske uprave, da smo v nenehnih stikih z njimi in da seveda vedno, ko pride kakšna težava, enostavno ne čakamo, ampak pristopimo skupaj in seveda poskušamo te težave tudi v najkrajšem možnem času odpravljati.
1: Mestna občina Velenje ima 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti. Njihove pobude in dobro poznavanje potreb posameznih okolij so pomemben del načrtovanja razvoja občine, zato si v občini prizadevajo za reden dialog ter dobro sodelovanje s predsedniki in sveti krajevnih skupnosti ter mestnih četrti. Na nedavni seji sveta občine Šmartno ob Paki so tamkajšnji svetniki med drugim potrdili polletno poročilo o izvrševanju proračunskih obveznosti. Šmarški župan Janko Kopušar.
3: Polletna realizacija zagotovo ni odsev od vsega tistega, kar se v naši občini dogajalo, vendar lepa že kaže, da smo tako na prihodkovni strani kot na odhodkovni na poti, da bomo glavnino del, ki so bila predvidena za letošnje leto načrtovanje, za letošnje leto tudi uresničili. V prvem polletju največ prispevajo zaključek kanalizacije v Rečici ob Paki in pa sanacijski projekti, tisti, ki so, bom rekel, bili realizirani v prvem polletju, seveda pa tudi poraba proračunskih porabnikov, predvsem največjega, to je osnovna šola in vrtec, občinska uprava in vse to, tudi razpisi za društva so bili že v prvem polletju realizirani v večini. Nekatere stvari, ki pa bom rekel, tudi po vsako leto zapadejo šele v drugo polovico leta, tam pa realizacija praktično je zanemarljiva ali pa še sploh ni in tukaj vemo, da bomo to vse do konca leta naredili.
1: V prvi polovici leta so realizirali okrog 30% prihodkov in okrog 26% odhodkov, je še povedal župan. Jutri bo v prostorih krajevne skupnosti Stara vas potekal zbor krajanov, na katerega vabita krajevna skupnost in mestna občina Velenje. Govora bo o gradnji sklopa A Velenje na tretji razvojni osi. Predstavniki investitorja, nadzora in izvajalcev bodo predstavili potek gradnje na tem sklopu, načrtovane faze del, časovnico ter predvidene prometne ureditve in zapore. Srečanjem želijo krajanom omogočiti pridobitev informacij neposredno od odgovornih za izvedbo projekta ter pogovor o konkretnih razmerah na terenu. Sklop A Velenje obsega gradnjo 2,12 km hitre ceste, priključkov Velenje in Škale, 4 krožišč ter 3,9 km prestavljenih oziroma na novo urejenih dostopnih in servisnih cest. Med večjimi objekti so del viadukta v dolžini 552 metrov, dva pokrita vkopa v skupni dolžini 1120 metrov in 230-metrski podvoz pod železnico. Pogodbena vrednost gradnje sklopa A znaša 236,5 milijona evrov, pogodbeni rok izvedbe pa je 40 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Konec minulega tedna se je v Šmartnem ob Paki v okviru letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine odvijal dogodek z naslovom Kamen, les in opečna čipka. S podporo tamkajšnje lokalne skupnosti in mladinskega centra so ga pripravili dijaki in mentori srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Njegova pobudnica je bila arhitektka in profesorica na omenjeni šoli Mateja Kumer, ki je o pomenu dogodka povedala.
4: Ob dnevih evropske kulturne dediščine vsako leto se nekako potrudimo, da obudimo stare obrti oziroma stara mojstrska znanja in da jih tudi prikažemo širši javnosti, predvsem pa mladim šolam in vrtcem. Njegova posebnost je to, da smo v tem lokalnem okolju Šmartnega opaki, kjer je ta lokalni kamen zeleni tuf in zaradi tega tudi obdelujemo zeleni tuf in pa ustvarjamo stare tesarske vezi, ki se pojavljajo ponavadi na kozovcih, starih gospodarskih objektih in pa opečnate mreže, ki počasi izginjajo iz prostora, namreč opečnate mreže so bile kot prezračevalni sistem gospodarskih poslopij. Zdaj, če gremo po vasi, po Šmartnem opaki, še vidimo res lepe primere, zaradi tega pa nekako tudi želimo, da se ti ohranijo.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdrav vsem voznicam in voznikom, promet trenutno poteka tekoče, nekaj več previdnosti velja na primorski avtocesti, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Srečno in varno na poti, če kaj opazite in vas kaj zmoti, pa nas pokličite na 080 13 02. Srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
11: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
10: Dobrodošli v družbi Radija Velenje. V nadaljevanju bomo znova pobrskali po starih, nekoliko zaprašenih zgodbah naše preteklosti in se spomnili, kako je bilo nekoč v Šaleški dolini. Ker danes obeležujemo Dan učiteljev, bomo pokukali tudi v šolske klopi naših prednikov. Kakšne so bile šole in učitelji v Šaleški dolini ter česa se iz tistih časov še danes spominjamo. Pomislite tudi vi in ostanite z nami. Vračamo se v čase, ko je bilo marsikaj drugače, a spomini ostajajo živi.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji Retro Šaleška gremo v Plešivec. Šola v Plešivcu namreč v letošnjem letu praznuje 130 let. Krajevna skupnost Plešivec je ena izmed 16 krajevnih skupnosti v mestni občini Velenje. V središču vasi deluje podružnična osnovna šola Mihe Pintarja Toleda. Vsekakor je ena izmed najpomembnejših ustanov in zgradb v kraju. Danes bomo potovali od Aškerca do neuslišane Cankarjeve ljubezni.
0: Retro Šaleška.

0: Retro šaleška.
1: Ja, v preteklih 130 letih je šola zabeležila marsikaj. Pouk se je v Plešivcu začel odvijati leta 1878 na kmetiji Repel. Čeprav je takratna šola obsegala le eno veliko sobo, ji še danes pravijo šola, je leta dala zagon, da se je leta 1896 zgradila prva šolska stavba. To je tudi del današnje šole, kjer se še danes odvija pouk, takrat je bila enorazrednica. Vsaka šola se ne more pohvaliti s pomembnimi predniki. Pri nas na Plešivcu pa je temeljni kamen za gradnjo šole blagoslovil pesnik in takratni kaplan v Škalah Anton Aškerc, pravijo v Plešivcu. Vsaka pot se je takrat odvijala peš ali pa mogoče z vozom, z morebitnim konjem. Ko je Aškerc prihajal v Plešivec, se je na strmem pobočju strmca iz Sopote proti Baštjanovi kapeli v Plešivcu nekje pod vrhom strmeca spočil na svojem stolu in potem nadaljeval v Plešivec. Od leta 1905 pa do leta 1910 pa je tam ročna dela poučevala tudi mladostna ljubezen Ivana Cankarja, to je Ana Nuša Bregant, ki je danes pokopana na Plešivškem pokopališču. Ko se je Ana preselila v Plešivec, je bila že poročena s Hinkom Bregantom. V času, ko je bivala na Plešivcu, se je nekoliko posvetila literarnemu delu. Pisala je namreč črtice, od katerih sta ohranjeni dve, Mežna revjak in Moja svakinja Krista. V obeh črticah Ana, čeprav po rodu Ljubljančanka, s priokusom plešivškega narečja opisuje življenje vaščanov Plešivca, do katerih je čutila posebno močno in plemenito sočutje. Leta 1965 so šolsko stavbo dozidali in adaptirali, šola pa je skoraj ostala enaka vse do danes. Res pa je tudi, da od leta 1965 šola ni bila več samostojna, pač pa podružnična osnovna šola Mihe Pintarja Toleda z Velenja. Pouk se je tam vršil le od prvega do četrtega razreda v kombiniranih oddelkih. V letih 2006 in 2007 se je pri šoli zgradilo veliko asfaltirano igrišče, tribune, brunarica ter asfaltno spodnje in zgornje parkirišče. V zadnjih letih je bila šola na srečo deležna tudi temeljite prenove notranjosti. V sklopu energetske prenove stavb v mestni občini Velenje pa je sledila še obnova zunanjosti. Preteklo soboto, 3. oktobra, so v Plešivcu krajani obeležili 130-letnico šole. Na prireditvi z bogatim kulturnim programom so krajani šoli zaželeli vsaj še toliko let. Danes namreč šolarji podružnične šole Plešivec aktivno sodelujejo pri vseh prireditvah in aktivnostih v krajevnih skupnosti. Sama stavba pa predstavlja za vse krajane, društva in organizacije prostor, kjer se zbirajo in seveda posvečajo eden drugemu tudi čas. Šola v Plešivcu predstavlja osrednjo os in središče dogajanja. V sklopu šole pa delujejo tudi taborniki. Pa znova vemo nekaj novega o zgodovini naših čudovitih krajev. Spremljali ste vdajo Retro Šaleška, za vas sem jo tokrat pripravila Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Z dobro glasbo, upisano jesen.

0: To je Radio Velenje.
1: Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bodo temperature od 2 do 7, čez dan od 18 do 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav vsem voznicam in voznikom. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na primorski v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Če kaj opazite, če vas kaj zmoti, nas obvestite. 080 13 02. Bodite strpni in previdno na poti.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
4: TPC Šoštan praznuje 20 let.
3: Kaj? Že 20?
4: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

Radio Velenje. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel.

Kar večkrat smo danes omenili, da je danes tudi dan učiteljev, dan vseh, ki vsak dan nastopajo pred šolske table in skupaj z otroki ustvarjajo male, pa tudi velike zgodbe. Učitelji niso le tisti, ki predajajo znanje, ampak pogosto tudi poslušajo, spodbujajo, usmerjajo in pomagajo otrokom odkrivati, kaj vse zmorejo. Ob današnjem dnevu zato velja preprosta, a iskrena zahvala vsem učiteljem, pa tudi vzgojiteljem in drugim pedagoškim delavcem, ki svojim delom pomagajo oblikovati generacije, ki prihajajo za nami. Pravim ob koncu ponedeljkovega dopoldneva Jasmina Škarja in želim dober ponedeljek še naprej. Mora biti tudi v popoldanski družbi. Lepo se imejte in srečno!

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Septembra manj brezposelnih. Odstopil direktor UKC Maribor Vojko Flis. Vreme danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Konec septembra je bilo registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8 odstotka manj kot avgusta in 3,4 odstotka manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Septembra se je prijavilo 5.551 brezposelnih, kar je 44,1 odstotka več v mesečni in 5 odstotkov manj v medletni primerjavi, je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je danes sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. Umik Flisa je bil po menjavi vlade letos spomladi in posledične menjave predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. V Sibiri naj bi zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik, poročajo mediji. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora. Na nedeljski tekmi Lige narodov za zaprtimi vrati med Irsko in Izraelom naj bi prišlo do novega incidenta. Kondicijski trener irske reprezentance je namreč izraelske nogometaše obtožil, da so med polčasom, ko je odhajal garderobo, nanj pljunili. Glede obtožb sicer ni neposrednih dokazov, saj so nogometaši tekmo odigrali pred praznimi tribunami. Na posnetkih z mobilnih telefonov pa je videti nemir med igralci in osebjem obeh reprezentanc.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori pred oviro je zastoj, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrve proti Šentjakobu. Radarsko kontrolo ste opazili na mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica, merijo v smeri Slovenske Bistrice. Sicer pa želimo mirno in predvsem varno vožnjo. Če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Ja, tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Ja, živijo vsem.
0: Jaz mislim, da se lahko vsi skupaj strinjamo, da je šport ta vikend čist zgubil kompas.
2: Ja. V bistvu glede na to, kaj vse se je zgodilo, ja, se strinjam, kar precej. Ja.
0: Nogomet, košarka, kolesarstvo. Eni so pisali zgodovino, drugi bi jo najrajši izbrisali. Pa še pri naših največjih športnih imenih je bilo toliko dogajanja, da ne vemo več, a odpiramo športno stran ali rubriko Drama danes.
2: Ja, ti si seveda moral prebrati kar oboje.
0: Ja, zaradi profesionalnih razlogov. Ja. Čez dve pesmi preverimo, kaj za vraga se je ta vikend dogajalo v športu, ker če je tole miren začetek oktobra, me je malo strah, kaj športniki šparajo za konec meseca. Se sliš?
1: V ritmu pozitivno.

0: Fergie
1: u Ritmu Pozitivu.
0: Skoraj 15 je čez drugo, Big Girls Don't Cry. Če bi tole ta vikend zavrtel Hrvatom, bi mogoče zvenel že malo nesramno.
2: Ja, sploh po soboti, ne. V Ligi narodov je Hrvaška proti Angliji namreč izgubila 7-0.
0: O, moj bog.
2: Ja, pravlična številka in najvišji poraz v zgodovini njihove nogometne reprezentance. In sicer se lahko kiti res uspehi, ampak tole soboto bodo pa verjetno kar hotel kmalo pozabiti. Ja. 4 gole so dobili že v prvem polčasu, Angleži pa tudi po pauzi niso ravno pokazali želje po dobro sosedski odnos.
0: Ja, mislim, najbolj brutalno pri vsem skupaj je to, kdo je to tekmo gledal. Mm. Ne, zaradi kazni bi morala biti tekma pred praznimi tribunami, UEFA pa je dovolila otroke do 14 let in tako je na stadion prišlo koliko? 5-6 tisoč ljudi, otrok.
2: In to brezplačno, ampak mi je bil na enem hrvaškem portalu zmagovalen komentar po tekmi, da bi morali te otroke vse nagnati domov, kaj ti dogajanje na igrišče je bilo takšno, kot jih lahko gledaš na 18+ spletnih straneh. In torej za otroke sploh ni primerno.
0: Ja, mislim, pripelješ otroka na fuzbal, ker se misliš lepo, ne, za ston tekma reprezentance in pol na poti domov moraš razložiti vseh 7 faz žalovanja.
2: Okay. Dosto v fuzbalu, imamo še košarko. Matis Taibul, imena verjetno še niste slišali, človek, ki je znan kot Avstralska gora mišic, je postal veliki stric iz ozadja našemu košarkarskemu asu Luki Dončić.
0: Ulala!
2: Ja, Matisu so pravzaprav namenili zelo pomembno vlogo ob Luki. Ne? Ja, predvsem obrambi naj bi prevzema te najtežje naloge. Luki hkrati hril hrbet, pa mu prihrano čim več energije za napad, ne? Tam, kjer je Luka res najboljši. Kar pa pomeni, da so se Lakersi res ojačali in pripravili na sezono, ki prihaja, že rok ti to še bolj podrobno, ja, že čez 3 tedne. Ne?
0: Ja, dejansko. Se pravi, Luki so našli človeka, ki prevzame najbolj zoprne naloge, mu krije hrbet in poskrbi, da se lahko on ukvarja s tistimi stvarmi, ki mu grejo dober.
2: Ja, tako, ja.
0: No, sam da bo jasno, pri nas za tako delovno mesto se ne da prijaviti. Luka, ti že imaš to službo.
2: Halo.

0: Ružica sedela v ritmu pozitive, 20 čez drugo je in še ena hitra športna, ker očitno danes ne moramo stran od nogometa, je tako Luka.
1: Ja, Benjamin Šeško naj bi po poročanju Zatoka prvič precej konkretno na trgu, ja, v tem konkretnem primeru padu. Manchester United je zanj plačal lani okoli 85 milijonov evrov.
0: Kaj je pa ogromno, jim grede.
1: To je mislim, da največ v zgodovini vseh slovenskih nogometašev. In vprašanje, kdaj bo spet kdo toliko vreden, ampak no, ob zanimanju Barcelone in Juventusa, kar je vop, ne, so postavili ceno pri 75 milijonih.
0: Čakaj, 10 milijonov manj?
1: Ja, ja, tako je. 10 milijonov manj, ne, ampak težave so tudi povezane z poškodbo golenice, ki jo zdaj vleče to sezono, ne, in menda zdaj ne moreš ujeti tega pravega ritma. Okay.
0: Držimo pasti, da bo z Benijem vse v redu, sicer ne štekam tega, kupili so ga za 85 milijonov, čez dobro leto je vreden 75 milijonov, ali kaj mislim?
1: Približno tako, ja.
0: Kaj? Mislim, materno, še dobro, da mene ni noben kupil, jaz bi bil zdaj že na boh, verjetno.
1: Če bi mene vprašal, bi te dal na podarimo.si.

0: Radio Velenje. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
0: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Lokalno.
1: V okviru tedna otroka je župan mestne občine Velenje Peter Drmol tudi letos v mestni hiši sprejel velenjske prvošolce in petošolce. Otrokom na ta način približajo mestno hišo, delo župana ter zgodovino in znamenitosti mesta. Peter Drmol.
2: To prakso izvajamo zdaj že kar nekaj let, torej da ob tednu otroka povabimo vse prvošolce in pa petošolce naših osnovnih šol, da pridejo v mestno hišo. Prvošolci je direktno na obisk, seveda tudi v mojo pisarno, da jim razkažemo vse prostore, ki so.
0: Radio Velenje.

0: so. Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Oj. Pogled v nebo.
1: Mislinja 19, Krško, Celje, Prebold 20, Ptuj 21 in Trebnje in Pragersko 22 stopinj. Danes je kar prijetno, deloma sončno in do 22 stopinj se pogrejemo. Jutri zjutraj bo bolj sveže, okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa se spet pogrejemo do 23 stopinj. Sreda bo potem še večinoma lepa, v četrtek pa se bo vreme obrnilo, od zahoda bo prišel dež, ob morju lahko tudi kakšna nevihta, tako da če ima te kaj za postoriti zunaj, ne čakajmo do četrtka.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom in to v delovni zapori, pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tisti, bolj standarden pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar je opažen na mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica v smeri Slovenske Bistrice. Vozite varno, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: 6 minut čez pol tretjo, v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka smo vaša družba in letos mineva 64 let od izida prvega filma James Bonda in ob tej priložnosti smo se odločili razkriti, da smo tudi v ritmu pozitive specialni agenti, ampak to za dvig razpoloženja. Našo fotko iz terena na eni izmed misij, kjer smo delali seveda pod krinko, pa najdete na našem Facebook in Instagram profilu v današnji zgodbi.
4: Dobro se je Nuša transformirala za našo krinko, iz košarce A u D. Nobene ne bi prepoznal v toj preobrazbi.
1: Jaz sem upam, da te ni slišala. Ne? Potem boš pa še ti rabo eno misijo nemogoče, da se rešiš posledic te izjave. Ne? Ker misija skriti in obvarovati se pred Nušo.
4: Fasal jih bom ziher, ne?
1: Na

0: Tvoja, moja, ona je naša Alja, v ritmu pozitive 15 minut do tretje in imamo jih sveže novice sveta kolesarstva in res me zanima, jaz te, če tole prav razumem, Luka, Tadej Pogačar včeraj ni evropskega prvenstva, ni vozil, ni bil zraven,
1: ne,
0: ampak obstaja pa možnost, da bi bil vseeno kaznovan?
1: Ja,
0: pač kaj?
1: Bravo, ja, no. Ja, poškodovanje, ne, tako da teoretično bi pa lahko vseeno bil kaznovan.
0: Zakaj, o moj bog?
1: Ja, kot pač, ker je poškodovanje dirko spremljal iz enega od spremljevalnih avtomobilov, pa med vožnjo je pozdravljal navijače. Ne,
0: ja, kaj, to ne smeš, kaj?
1: Ne vem, ne, zdaj po kolesarski mediji La Flamme Rouge je opozoril na precej bizarno podrobnost, ne? Ker po pravilih, ki veljajo, se iz avtomobila v konvoju dirke ne smeš nagibati ven.
0: Pa dober, no, mislim, čaki, ni smel dirkati, pršel je podpred svoje, pač mahal je ljudem in kaj, zdaj je problem, ker je preveč mahal, ali kaj?
1: Ja, ne, problem je bil, da se je pri tem nagibal iz avtomobila,
0: ja,
1: ne?
0: Dober,
1: in zdaj, če bi to pravilo dejansko uporabili tudi zan, govorimo to o kazni od 500 do 1000 švicarskih frankov, oziroma ali pa rumenem kartonu, ne?
0: Vsemo je všeč rumena barva, kaj?
1: Ja. Ja, ampak za zdaj ni nobene informacije, če bo kazen dejansko sploh dobil.
0: Vse, Luka, rumen karton človeku, ki sploh ni nastopil.
1: Ja, ja, pravila ne.
0: Očitno je Pogačar tako dober, da lahko dobi karton še sklopi.
1: Ja, oziroma z avta.
0: Z avta. Rumena se ga res drži, očitno držimo pesti za našega Pogita Šela.

0: ko sanjaš. Don't dream it's over, v nadaljevanju pa Bob Marley, pa srebrna krila glasbena ekstaza prihajajo v našem ritmu. Še pred tretjo, čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
9: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. V Sibiriji naj bi za pljučno kugo umrla ženska. Vreme danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. Poročajo mediji. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora. Slovenska ekipa mladih astronomov je na mednarodni olimpijadi za astronomije in astrofizike v Vietnamu osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečena bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrve proti Šentjakobu, pa tudi zastoje ste opazili na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Celje, Teharje, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Radarska kontrola pa poročate je na ljubljanski južni obvoznici, na razsepu Malence merijo v smeri Grosupelj. Varno in srečno pot želimo, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju, pet čez tretjo, gremo pozitivo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Režen, Nuša Rojc in Luka Žerjavi.
2: Vedno skupaj.
0: Luka, poznaš tisti stavek, če bi toliko energije vložil v učenje kot v klepetanje?
2: Ja, potem nadaljevanje običajno ni bila pohvala, ne?
0: Ja, ponavadi ne. Danes imajo skratka svoj svetovni dan ljudje, ki so nam to govorili čez dve skladbi. Poveva nekaj več.
2: Čekaj, sem, zanima me pa, ne, kaj bi jim pa ti danes odgovoril na to vprašanje?
0: Kaj? Da sem jaz iz klepetanja naredil kariero, kaj je zdaj?

0: Nekaj romantike pa še na ponedeljkovo popovdne. Almost Lover v ritmu pozitive 14 minute čez tretjo je danes en zelo poseben praznik, je tako lokalno?
1: Ja, danes je svetovni dan učiteljev.
0: Ej, ja, no,
1: tako, vse najboljše učitelji, učiteljice in vsi ostali v učnih procesih. In ja, no, čeprav se šole spreminjajo, ne, tehnologija vemo, da se spreminja, učni načrti se spreminjajo.
0: Iz 9 let, ko smo šli v 8
1: tako,
0: let,
1: ja,
0: skoraj,
1: pa mogoče
0: že,
1: nazaj zdaj spet. Ja, ampak v glavno obstajajo pa eni stavki učiteljev, taki univerzalni, ki očitno preživijo čisto vse generacije.
0: Ja, ja. Zvonec ne zaključi ure, uro zaključi mi.
1: Ja, ja, to je klasika. To je klasika.
0: Pa, če imaš toliko zapovedati, povej celmu razredu.
1: Ja, ja, popol tisto je tišina, pa a veste, koliko časa smo čakali, da se umirite? Aha, v redu. Boste imeli pa pač več za domačo nalogo.
0: Ja, najbolj zahrbtna, ja, po moje, ker pol 29 ljudi v tišini gleda enega samega človeka in to, ja, sem bil ponovat jaz, ki pa še vedno govori tam so šanci.
1: Tako, ja, pa da ne omenjamo na mesto koliko česa? Klobas?
0: Klobas?
1: Klobase,
0: ja,
1: so bile.
0: Klobas?
1: Pri matematiki so bile klobase. Vedno. No, ampak veš kaj, zanimivo je, da se pa marsikaterega učitelja po 20 letih ne spomnil dejansko zaradi snovi, ne, ja, spomnil se ga potem zaradi tega enega stavka,
0: enega,
1: ali pa zato, ker nas je nekako uspel navdušiti, ali pa ker nas je znal po drugi strani tudi mogoče z enim samim pogledom konkretno,
0: ja, ja,
1: prizemljiti in
0: utišati. Poznamo, vsak, ja, ja, pozna tistega učitelja, ki pogledi, če bi ubijali. Ne, me pa res danes zanima, kater stavek vašega učitla vam še danes odzvanja v glavi. Nič 4-1-300-9-300, ker jaz imam svoje.
1: To je slučajno, rok bi lahko, če bi hotel.
0: Ja, ja, pa še danes ne razumem, zakaj so to vsi govorili, kot da je to kritika.
1: Ker je bila.
0: Stari, ne mi po 20 letih uničevati edine pohvale iz osnovne šole, res ti bom pust mel.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
3: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni-sejem.
4: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
5: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: V Velenju je v petek poslanka socialnih demokratov Andreja Katič odprla svojo poslansko pisarno na Prešernovi 1, ki je namenjena predvsem ljudem. Kaj jih zanima?
2: Ja, največkrat gre kar za individualno vprašanje, kako bi kdo rešil svoj problem, predvsem pri počasnem delovanju ali pa nedelovanju kakšnih upravnih organov. Tam so postopki, v katere se sama neposredno ne smemo vtikovati. Veliko krat se pa iz teh osebnih zgodb potem vidi, kje je neučinkovita zakonodaja.
3: Radio Velenje.

Črnomelj 19, Mariupol, Šah, Mozirje, Vojnik, Polzela 21, Pragersko 22, Žužemberg in Lenart pa 23 stopinj. A danes še nekaj sonca, vmes tudi precej visokih oblakov, temperature pa danes do 22 stopinj, jutri zjutraj bo kar sveže, okoli 5 stopinj in ponekod megleno, čez dan pa se pogrejemo do prijetnih 23. V sredo bo tem še vedno zelo lepo, potem pa četrtek od zahoda prihaja konkretnejša sprememba z dežjem, tako da za kakšen sprehod ali opravke zunaj, imamo še jutri precej boljšo priložnost kot v četrtek.

0: radiove linije.
1: Zastoj je na štajerski autocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa ravno tako na štajerski autocesti, ampak v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Tam je zastoj dolg do 4 km. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, na cesti Celje Teharje, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Vozite previdno, če opazite radar, zastoj ali nezgodo, nam to sporočite na 08013 02 in vaše informacije bomo z veseljem delili dalje. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Radina
1: Kamot. Čez pol četrto je v ritmu pozitive ura, pa tudi vse posod druge v Sloveniji. No in imamo novico. V Minhnu se je včeraj končal Oktoberfest. A, številke pa so takšne, da kot bi jih človek lahko pričakoval na računu za gorivo, ne?
3: Ja, sam da je bilo tam malo manj goriva, mislim, saj ne tizga za avtomobile.
1: Ja, precej manj, no. In kmalu poveva, koliko piva so spili in kateri rekord je padel letos.
3: Mene bo zanima, kdo je za to preštel?
1: Zakaj?
3: Da mu čestitam, jaz po tretjem že začnem šteti od začetka.

0: Bonzan, ritmo pozitivo, dobrih 15 minut do četrte, prvi oktobrski ponedeljek je tukaj, z njim tudi konec Oktoberfesta v Minhnu, praviš, da je bilo divje na Bavarskem, ali kaj?
1: Je bi bilo, ja. Če bi na Oktoberfest povabili vse prebivalce Slovenije, bi bilo to za organizatorje že precej mirno leto, ja.
0: Wow, vse prebivalce Slovenije, čakaj, koliko je bilo pol ljudi sploh v Minhnu?
1: Letos so jih našteli menda kar 7,4 milijona. In to je največ v zgodovini festivala in prejšnji rekord iz leta 2023 so presegli za 200 tisoč. Ja.
0: 200 tisoč več ljudi, kot kar 3 leta nazaj dejansko.
1: Ja.
0: O moj bog, jaz se že obrnem, če vidim 5 ljudi v vrsti za šanc.
1: Teči štekam, ja. Ampak zdaj pa še številka, ki sva jo malo prej obljubila. Ne? Do včerajšnjega zaključka so spili 6,7 milijona litrov piva. Torej tudi 200 tisoč litrov več kot lani.
0: A so to sploh ljudje še točili sodo, ali so že kar odprli mestni vodovod?
1: Pivovod.
0: Pivovod, pravzaprav.
1: Ampak so pa tudi jedli.
0: A so tudi jedli?
1: Ja, hrana mora biti zraven.
0: Ja, seveda.
1: Ne, in prodajalci hrane so zabeležili od 2 do 3 odstotke več prihodkov, najbolj pa je stopal pečeni piščanec.
0: No, vidiš. Vidiš, ljudje so očitno v bistvu šli predvsem na kosilo.
1: Kosilo?
0: Ja, na kosilo so šli dejansko. Ja. Sam, da so zraven naročili še 6,7 milijonov litrov priloge. Pač to pa tudi paše na Oktoberfestu. That don't impress me much. So yeah, got the brains behind it. Ampak ga marsikoga nisva s tem navdušila.
1: Ne,
0: marsikoga
1: še naja ni.
0: Še naja ni navdušila. Še naja v nadaljevanju pa in Servus in Nedno Belan, ker je danes tak sunčen dan.
2: Radio Velenje.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausdom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa

0: Matića in Marije Milić. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. AVP za akcije opozarja na nevarnost motivcev pozornosti. Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motivcev pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Evropska komisija bo namenila dodatnih 130 milijonov evrov za drone in boj proti dronom, da bi okrepila zmogljivosti držav članic za varovanje meja in odziv na nastajajoče varnostne grožnje, so sporočili iz Bruslja. Skupna sredstva za nadzor in tehnologijo za boj proti dronom tako presegajo 500 milijonov evrov. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio Velenje.
8: Ako bo padal dež, ko so sabljena, jutra marina, ko bo posabljena.
9: Ker smo radi na kamot.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, ravno tako na Štajerski avtocesti pa tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, tam je zastoj dolg do 4 km. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Če vozite, naj bodo kilometri varni, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščete na brezplačno 0880 13 02.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Žalcu je 5 čez četrto.
13: Ritmo pozitive.
11: Ja, In dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok režem.
10: Oh, yeah.
11: Nuša Rojsi, moja malenkost, Luka Žerjav.
10: Hey, Luka.
11: Ja, Rok, ti zase pravi, da si človek, ki rad poskusi nekaj novega. Ne?
10: Absolutno poskušam.
11: No, in če bi ti nekdo rekel, ne, prid, no, už nekaj probu, ampak ne povem ti kaj, a bi šel?
10: Ja, bi šel.
11: Kaj, to
10: ja.
11: In to brez vprašanj.
10: Luka, moje najboljše odločitve so se začele brez vprašanja.
11: Okay, odlično, e, super. No? In čez dve pesmi ti povem, kam bi te jaz danes peljal. Ne?
10: Okay.
11: A, povem ti pa samo eno stvar. Ne? Vrečko, če ti postane slabo, dobiš že na vhodu.
10: Lahko še spremenim, jaz stane svoj odgovor.
11: Kar si rekel, si rekel.
12: Urit

0: Adele, Set Fire to the Rain v ritmu pozitive, dobrih 10:15. In rok prej si rekel, da gre z mano, če ti ne povem kam, ne?
1: Ne, rekel sem, da bi probal določeno hrano, če ne vem kaj je v njej. To sem rekel, v takrat mi je žal.
0: Ja, veš, prepozno, gremo v Hong Kong. Ja, v Hong Kong. In zakaj gremo v Hong Kong? Zato, ja. Ker imajo tam muzej ogabne hrane.
1: A, kaj?
0: Ja, in
1: kaj?
0: Tista vrečka za bruhanje, ki sem ti jo prej omenil, res jo dobiš že kar ob vstopu.
1: No, dobro, to je pa tudi kar lepo, ne? Ja, veš, eden redkih muzejev, kjer ti v bistvu že na vhodu povejo, kako se boš imel.
0: Ja, in noter imajo, ne, na meniju imajo več kot 80 jedi z vsega sveta. Okay, tako lahko najdeš fermentiranega morskega psa, pa švedskega fermentiranega sleda, to je taka zelo smrdljiva riba, pa recimo sardinski sir z živimi ličinkami.
1: Čakaj, živimi?
0: Ja, živimi.
1: Čakaj, jaz sem eno pravilo, Luka, če moja večerja je svoje večerjo, jaz ne bom jedel.
0: Ja, no, lahko pa tam določene stvari tudi poskusiš, veš. Okay. Majo čričke, pa fermentirane ribe, nekatere eksponate lahko tudi povohaš, ne? Ja, ampak okay. No, point same razstave je pa v bistvu kar zanimiv, ne? Hoče sam pokaza, da je ogabno, ne, zelo odvisno od tega, kje si pač odraščal. Kar je nekomu še popolnoma nepredstavljivo, pa je lahko druge specialiteta.
1: Ne? No, ampak se to imamo tudi pri nas, ne? Nekdo sliš vampi in začne iskati žlico, drug začne iskati najbližji izhod,
0: ja.
1: Recimo. Ne?
0: Res je, jaz sem med drugimi.
1: Ja, ja.
0: Ampak dajte pa še vi povedati, ne, kaj ste kde poskusili, pa si rekli, ok, hvala, enkrat je bilo dovolj. Ni 4-1, 309-300 in če bo zanimivo, se slišimo, ne? Roka, ti bi po vsem tem še vedno kaj poskusil?
1: Se govori od hrane, ne?
0: Ja, hrano, ne?
1: Hrano,
0: seveda, ja.
1: Hrano, ja. Mislim, hrano samo mogoče, hrano, ki je hrano, pa ne vem, no, odvisno. Če me, iskreno, če me dovolj lepo pogleda, tudi maj pozabim, da sem zbirčen.

0: Oliver Paše v Ritmu pozitive. 4:20 je na uri in če govorimo o nenavadne hrane, ker jaz sem veliko bolj za nenavadno hrano, kot je recimo Luka, pol je nujno, da omenimo tudi kobilice. A tebi so všeč kobilice,
1: ja,
0: Luka?
1: Ja, pa ne na krožniku.
0: Ne na krožniku, ti niso všeč. Okay. V Ritmu pozitive, zato Masterchef Darko Klemen pravi, Darko, da so kobilice zelo užitne. Je tako, Darko?
2: Ja. Prisežem pri Bogu, ko sem bil tabornik v osnovni šoli, je naš mentor takrat dal jih od svrhe in pridejo skor take kogirice.
1: Ne,
0: ampak res, še veganske so, je tako, Darko?
2: Ja, jaz mislim, da je vse vegansko, kaj zelenjavo je, ne?
0: Evo, vidiš. Kot smo rekli, kar je nekomu čudno, je mogoče komu specialiteta. Spoštujmo se, predvsem to. Hvala, Darko, Dancing Queen, v nadaljevanju pa Bell Book & Candle. Vrhunska glasba prihaja v našem ritmu, še pred pol peto.
3: Radio Velenje.
4: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
5: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na nedavni seji sveta občine Šmartno ob Paki so tamkajšnji svetniki med drugim potrdili polletno poročilo o izvrševanju proračunskih obveznosti. Šmarski župan Janko Kopušar.
2: Polletna realizacija zagotovo ni odsev od vsega tistega, kar se v naši občini dogajalo, vendar lepa že kaže, da smo tako na prihodkovni strani kot na odhodkovni na poti, da bomo glavnino del, ki so bila predvidena za letošnje leto, načrtovana za letošnje leto, tudi uresničili.
0: Radio Veliko.

0: noći. Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Mozirje, Velenje 20, Laško, Polzela, Celje, Vojnik, Šmarje, Priješah, Metlika in Žužemberk 21, Pragersko in Maribor 22 stopinj. Danes bo še deloma sončno, pa do 22 stopinj se pogrejemo na nebu. Bo nekaj več visokih oblakov, jutri zjutraj okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa do prijetnih 23. V sredo bo potem še večinoma lepo, v četrtek pa se bo vreme od zahoda precej zoblečilo, je lahko rečemo, spremenilo. Dež bo prišel in bo postopno zajel večji del države, tako da danes in jutri še uživamo na soncu.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Radar ste opazili v Hrastniku, pri bencinskem servisu meri v obe smeri. Če je radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo padal dež, bošo samljena, jutra
0: najina, bodo posabljena. Ker smo radi na kamot.
1: Ja, 6:30 je ura, v ritmu pozitive se družimo, Rok, Nuša in Luka in Rok, čestitke. Če iskreno čestitam, danes se začenja tvoj teden.
3: Ja, ja. A so proka, končno so prepoznali moj talent, a so?
1: Ne,
3: kaj ba?
1: Teden otroka je.
3: Ja.
1: In glede na to, kak si otroči, se je pri tebi očitno ta teden kar malo podaljšal. Okay,
3: hvala, Luka, iskrene čestitke še enkrat vsem, ki praznujete ta teden. Kaj je letošnja tema tedna otroka, Luka?
1: Takole so ga naslovili: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
3: No, ja. Ok, to je lepo.
1: Zveza prijateljev mladine namreč Slovenije seveda poudarja, da se prijazno začne z majhnimi stvari, že s pozdravom nekomu lahko poveš, da ga opaziš in podobno.
3: Zato pa en prijazen pozdrav mojim ta starim, mojim mamici in očetu. Sej smo za vse svoje starše vedno mali otroci in pravijo, da si otrok, dokler imaš starša.
1: Ja, res je. In tudi mojima en lep pozdrav. Oba imava v bistvu še to srečo, da svoje starše še imava.
3: Tako, hvala vam za vse, predvsem pa za živce.

0: minut, je do pete.
1: Rok, daj mi nekaj pove. No? Koliko časa ti potrebuješ, da se odločiš za nakup, ki bi bil vreden tam ene skoraj 500 evrov, ne?
0: Mislim, jaz najprej potrebujem precej časa, da sploh dobim 500
1: No, zakaj to govorim? Ker so vstopnice za enega najbolj prepoznavnih glasbenih festivalov v Britaniji, pa tudi na svetu, britanski Glastonbury, stale rekordnih 408 funtov.
0: Wow.
1: To je približno 480 evrov. Ampak to, vse so pošle, vse, poudarjam, v 42 minutah.
0: O moj bog, okej, okay. Mislim, sicer se zliž tam 500 evrov za vstopnico, kar ogromno, no, roko na srce, ampak verjamem pa, da za tak denar pa tudi mora biti hud program.
1: Ja.
0: Je tako, kdo nastopa, kdo zdaj, bo, koga lahko vdoživim? Moram
1: tem, da glavnih imen sploh še niso potrdili.
0: Ja, koj niso?
1: Ne? Ja, ne, omenjajo pa se Harry Styles, pa Taylor Swift, pa Stevie Wonder, Fontaine's DC, ampak ne, za zdaj so to sam govorice, ne.
0: Ampak čaki, dejansko so kaj, ljudje so dali 500 evrov skor na 500 evrov za vstopnico, pa sploh ne vejo še, koga bojo poslušali,
1: ne,
0: kaj.
1: Ne, očitno je festival že sam dost velik magnet, ne. Čeprav jaz bi za tak denar pričakoval, da mi, ne vem, Stevie Wonder vsaj osebno postavi šotor.
0: Ne vem, če bi ti spal pod Stevie, bi mi šotorom stavil. Jaz pa ne vem, če bi šel. Jaz pa ne vem, če bi kupil tako vstopnico. Jaz ga raj na eno gasilsko veselico, a veš, kaj ni vstopnine, gneča je glih tako, pa gasilcem lahko pomagaš vmes, pa čist fajn, lahko mislim.
1: Ja.
0: Še za razliko v cen lahko častim pol žlakte.
1: Ja, dangerous, ti si na gasilski veselici prava nevarnost, verjetno še najbolj za sebe.
0: O ja, absolutno, pa za moj točko.
1: Ja, Rockset in Dangerous prihaja še pred peto, pa ko bodo z nami v ritmu pozitive, tudi Ace of Base, pa Toni Cetinski. In zato, da ostanemo, kje roki, kje ostanemo?
0: V ritmu pozitive.
1: Ja.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje z malo.

0: sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
0: Radio Velenje.
5: Smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Premijer Janša in Papež tudi o nadgradnji Vatikanskega sporazuma. Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Premijeja Janeza Janša je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji Vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu po poročanju medijev tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucije Cirovič in žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.

0: Radio Velinje.
1: Previdno zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Radar je bil opažen v Hrastniku pri bencinskem servisu, kjer meri v obe smeri. Strpno in predvsem varno pot želimo, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Velenju je 6:05. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, Rok Režen.
3: Oh, yeah.
1: Nuša Rojsi, moja malenkost Luka Žerjav.
3: Hey, Luka.
1: In Roki, če nisi vedel, danes študenti po Sloveniji spet častijo pol litra.
3: Hey. Končen ena novica, v kateri razumem jaz tudi mlade.
1: Ja, se seveda, v kjero smer te bo zaneslo. Ampak tokrat govorimo o pol litra, po katerem ne bo nihče naslednji dan rekel, nikoli več. Ne.
3: A mi vas sploh govoriva o študentih?
1: Ja,
3: študenti?
1: Še kako.
3: In,
1: ker tokrat počnejo nekaj, kar lahko nekomu dejansko reši življenje.
3: Aha.
1: Kaj pomeni častim pol litra in kaj študenti danes zares častijo, poveva čez dve pesmi.

0: kakšna agresivna romantika, všeč mi je. Raven, v ritmu pozitiva, dobrih 10 čez 5 ura in kdo časti? Luka, pol litra časti, kdo časti, kdo časti pol litra?
1: Rok na umirce, študenti spet častijo pol litra in tokrat precej zaradi nečesa bolj koristnega od tistega, kar si najprej spoh pomislil, no?
0: Dej ti malo počakaj, da spoh kaj rečem, Luka. A lahko počakaj?
1: Aja, ne more, no. Imam nemirno kri, no. Govorim pa o krvi, no. Evo, akcija se imenuje Čast in pol litra, študentska organizacija Slovenija, z njo mlade spodbuja k darovanju krvi.
0: Pa bravo!
1: Ja, začet so danes v Mariboru, nadaljuje še jutri do povdne, oktobra, pa potem v začetku novembra, pa bodo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Ne?
0: Ful dobro.
1: In predvsem vabijo tiste, ki še niso darovali, pa seveda, tudi redne krvodajalce, ker kri je pač nenadomestljivo zdravilo. Ne moreš zdaj krvi proizvesti. Ne?
0: Ja, ja.
1: In zato potrebujemo darovalce in vedno tudi nove in nove generacije.
0: Ful, koliko mladih pa se odzove? Tako le na tako akcijo imamo, kakaj
1: informacije mogoče? Ja, na zadnje so jo organizirali spomladi in takrat se je spomladanske akcije deležilo več kot 300 krvodajalcev.
0: Bravo, mladi.
1: Tako da, dor pa izpolnjuje pogoje, pa lahko kri daruje tudi zunaj študentskih terminov in to skozi vso leto. Ne?
0: Ful, lepo. Evo, lej, za nekoga, ki potrebuje kri, je to precej več kot samo študentska akcija. Bravo.
1: Ja, pa hkrati tudi lep odgovor sem, ki pravijo, da mladi samo vase gledate.
0: Ja, se gledamo vase, ampak znamo pa dati tudi kaj od sebe, kar je tudi nov.

0: Čaniki se mudi, ampak je še ne bi rekel lahko noč. Čanika Horvat v ritmu pozitive skoraj 20 je čez beto in govorili smo o tem, Luka, o študentih in kako častijo pol litra krvi. V tem trenutku bi rad za to nagovoril vse študente in študentke. Bravo. In hvala vam, da ste tok fejst, da častite pol litra. Res plemenita zgodba.
1: Ja, bravo. Res je in tudi končno en čast in pol litra, po katerem so starši ponosni, ko to zvejo.
0: Ma prav moraš, Luka, prav moraš. Vroče krvni vileč kipl poskrbijo za divje vzdušje v nadaljevanju. Pa od rojstnega dne do rojstnega dne žuramo s plavim orkestrom in še nekaj romantike prinašajo. Modern Talking, glasbena smetana prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
1: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: druga dva. Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel...
2: Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Velenjski župan Peter Drmol je sprejel predsednice in predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Ti predstavljajo pomembno vez med občani in občinsko upravo, je dejal Drmol.
2: Predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti lahko rečemo, da so tudi podaljšana roka občinske uprave, kjer konec koncu vsakodnevno na terenu tudi preverjajo stanje, kaj se pravzaprav v njihovem okolju dogaja. Moram priznati, da imamo res z večino predsednikov izjemno pozitivne izkušnje in da zelo dobro sodelujemo.
3: Radio Velenje.

0: Ulice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Velenje 18, Črnomelj, Šentjur, Polzela, Celje in Vojnik 19, Novo mesto 20, Ptuj in Lenart pa 21 stopinj. Po noči bo še nekaj oblakov nad našimi glavami, proti jutru pa se bo ponekod prikradla tudi megla. Zjutraj bo kar sveže, večinoma od 1 do 8 stopinj, jutri precej sončno, vmes je kakšen oblak, ampak čez dan se vseeno pogrejemo do 23 stopinj, v sredo bo na zahodu že občasno malo deževno, v četrtek pa se bodo padavine širile čez državo, ob morju bodo možne tudi nevihte, petek bo zjutraj še nekoliko moker, pol bodo pa tudi padavine ponehale, skratka za stvari zunaj je jutri še najbolj praktičen dan. Tako da veste.

0: Radio Velenje.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj tako ostane še naprej. Če pa opazite radar, zastoj ali nezgodo, pa nas lahko kadarkoli pokličete na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra marina, ponovno sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.

0: Gre se fer, ampak prvi ponedeljek je oktobru. Počasi ga dajemo pod streho, dajmo si nekaj obljubi danes, ko je ponedeljek. Ne bomo celega tedna preživeli sam v čakanju na petek. To bi moralo biti dobro.
1: Resno, se imamo pred sabo, kaj še 4 večere, štirikrat, lahko še nekoga pokličemo, gremo na sprehod, naredimo nekaj zase, vse nasmejimo, ali pa se preprosto malo odklopimo. Ne?
0: Tako, ker ni ponedeljek, ni treba, da je sam ogrevanje. A veš, za petek, pa za življenje, pa za vikend, pa vse skupaj, kar se v vikend, za vikend začne, ampak... Tudi prav je, da že danes mogoče naredimo kako neumnost, ki nam bo polepšala večer.
1: Ti sam tu pas, da bo neumnost taka, da boš zvečer še vedel, kje boš spal.
0: Čaki. Rmen, Luka, moje zlati, sta pomembni samo dve stvari, da vem, kje je postelja in da me tam nekdo čaka.
1: Ja, glede tega drugega imam zate malo manj pozitivno novico.

0: Ej, hvala, Luka. Človek res zna polepša
1: poredi. Malenkost, z veseljem, vedno.
0: Prazna postelja prihaja v nadaljevanju, pa legendarni Paul Young prihaja v našem ritmu še prečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitivne.
2: Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Radio Velini.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V petek je v Velenju poslanka socialnih demokratov Andreja Katič odprla svojo poslansko pisarno na Prešernovi 1, ki bo namenjena predvsem ljudem, prostor za odprt pogovor, poslušanje in izmenjavo mnenj.
2: Želim imeti neposreden stik ljudmi. Res je, da sem se že sedaj srečevala, ampak smo koristili pisarne druge ali na občini ali smo se dobili tudi kar tako na srečanju v kakšnem lokalu. Zdi se mi prav, da ljudje vedo, kje me lahko najdejo, da se lahko dogovorimo za sestanek, predvsem pa se mi zdi, da je delo poslanca tudi pomembno v lokalnem okolju. Tako da vemo, kaj se dogaja na lokalnem nivoju, kje lahko neposredno človeku ali pa sosedski ali pa občini pomagam za svojim udejstvovanjem tudi v Ljubljani.
1: V Vili Majer v Šoštanju bodo jutri ob 17. uri odprli razstavo posvečeno Jurčetu Vrežetu, učitelju, zborovodi in eni pomembnejših osebnosti slovenskega mladinskega zborovstva. Razstava je del letošnjih dnevov evropske kulturne dediščine. Jurče Vreže je med letoma 1926 in 1940 pomembno zaznamoval kulturno življenje Šoštanja. Kot učitelj na šoštanski osnovni šoli je leta 1928 ustanovil mladinski pevski zbor Zvonček. Vodil pa je tudi odrasle in delovske zbore ter sodeloval pri številnih kulturnih dejavnostih.
0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
1: Dober dan, želimo vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Velenje. V današnjem podcastu Peta smena sem pred mikrofon povabila gospoda, ki ga vsi zelo dobro poznamo, na takšen ali drugačen način nam je zelo blizu, bolj kot župana, pa nekoliko manj kot Petra. Župan Peter Drmol, dober dan.
2: Dober dan.
1: Danes bova kar na Peter, a prav?
2: Ja,
1: pa malo manj na župan, a ne?
2: Se strinjam.
1: Postregli so nama s kavo. Ste kofetar?
2: Ja, vsako jutro, vsaj dve kavici moram med jutranjim kolegijem spiti.
1: Kakšne pijete? Črne?
2: Črne pa z ledom.
1: Črne in ja, z ledom?
2: Ja, atipična navada, ampak vsako jutro dobim kavico na mizo z kozarčkom leda.
1: Kaj se vam roji po glavi, ko zjutraj vstanete?
2: Ja, kar veliko stvari, ampak najprej si vsako jutro, ko se zbudim, najprej pogledam dnevni koledar. Zdaj sem se nekako navadil, da se ne obremenjujem prehitro z celotnim dnevom in da to pustim res za jutranjo presenečenje, se pravi, da tisto, kar me čaka skozi dan, da se zjutraj še enkrat v glavi premlejem, se pravi, od jutra do večera, kaj me čaka in potem seveda bolj odločno stopim v dan, vem, kaj me čaka in predvsem vem, kaj moram tisem dnevo postoriti.
1: Kaj pa, ko se zaprejo vrata občine, ko greste domov, kdo je Peter takrat, ko rečete adio do jutri?
2: V bistvu sem še kar nekaj časa, še vedno župan, tudi ko stopim čez vrata, kaj te navadno takrat tudi nekoliko pobrskam po telefonu, kaj sem čez dan spregledal, če seveda še imam toliko energije in večinoma še traja kakšno urco do dve, da sem še vedno v funkciji župana, potem pa poskušam počasi seveda se umiriti in pa predvsem vse, če so še budni, seveda posvetiti nekoliko družini in pa aktivnosti, ki jih drugače seveda ne moram početi.
1: Torej, vseeno gre županovanje mal z vami domov?
2: Verjetno ne samo mal, verjetno kar zelo, sploh če bi ženo vprašali, ne. Čeprav se trudim tudi, če je kakšen pogovor o službenih zadevah v domačem krogu, da je vseeno tega čim manj, da res tisto, kar je nujno potrebno, seveda razpravljamo, drugače pa poskušam, če se le dati stvari najhitreje, koliko se le da, nekoliko strano cene.
1: Omenili ste družino, ženo, hči. Kdo vas doma najhitreje postavi na realna tla? S čim?
2: Žena z, rečemo, tisto odločno besedo, takšno, ki bi...
1: Take, kot smo ženske, ne?
2: Ki pritiče glavi družine, tako. Hčerka je pa bolj tista, ki na nek način pri meni išče uteho in mama, bom rekel, zelo, zelo sproščen odnos. Ja, sem kar oče, ki rad razvaja tudi hčerko.
1: Aha. S čim razvajate? So to kakšna posebna darila, doživetja?
2: V bistvu tudi to so, bom rekel, nekatere stvari, predvsem seveda, kaj si hčerka zamisli. Veliko krat je moj prvi odgovor, da seveda to ni težava, ne? Da bomo to tudi uredili. Čeprav da sem se že nekoliko naučil, da še vedno jo poskušam potem tudi sam, kot seveda odgovorni oče, naložiti vsaj kakšno nalogo, da si neko zadevo zasluži. Drugače pa jaz sem veliko bolj mehkužen in zelo hitro me seveda obrne okoli prsta, tako da tudi hčerka to ve in takrat, ko smo ženo skupaj, če zazvoni meni telefon, potem vem, da potrebuje odgovor, da.
1: Ampak bi vseeno pa rekli, da ste pravičen oče.
2: Ja, to pa ja. Vsekakor tudi, ko pas je prestopljena neka meja, seveda neodgovornosti otroka ali proti staršem ali pač svojemi ravnani, takrat pa tudi znam, bom rekel, presekati zadevo in tudi hčerka točno ve, kdaj je in kje je tista meja, do katere lahko seveda.
1: Zdaj spomnim se, na slavnostni seji ste imeli kar malo smoka v grlo, ko ste govorili o mladih, potem je beseda nanesla na hči. Kaj bi rekli, kaj vam je pri očetovstvu recimo najlepše in kaj vas je hčerka naučila o vas samih?
2: Zdaj, glede na to, da nisem imel dovolj časa se, bom rekel, ukvarjati z njo, da sem pravzaprav že od nekdaj, seveda celodnevni deloholik, če lahko temu rečem tako, mi je vsekako največ pomenilo to, da sem vsako jutro 10 let, pravzaprav jaz bil tisti, ki sem poskrbel za to, da sem hčerko pospremil najprej v vrtec, pa potem v šolo. To smo imeli jutranji ritual in se spomnim tudi, ko sem bil še v funkciji podžupana, sem takratnemu županu Bojanu Kontiču sem ga prijazno prosil, če lahko mi oprosti, če kdaj zjutraj 10 ali pa 15 minut zamudim na jutranji kolegi, ker imam jutranje rituale, to je edini čas, ki sem ga hčerko preživel. In potem je seveda tudi Bojan takrat mi to dovolil in pravzaprav takrat naprej sem vsako jutro kot rečeno preživel hčerko. Kaj sem se naučil? Naučil sem se pa predvsem tega, ali pa kaj mi je dalo, da to mislim, da kar daje vsakomu staršu, ne? Da se zavedaš, da imaš za sabo le potomce, da ne glede na to, kakšen karakter človeka si, se mi zdi, da otrok vsakega posameznika omehča. Tudi ko pogledam svoje prijatelje iz mladosti, ko vem, kakšni karakteri so bili nekoč in kakšni so danes, ko imajo svoje otroke, potem nam res otroci dajo tisto, za kar je vredno živeti in tudi pri svojem delu, ko na nek način gledam nosu to mladino, ki se potika po mestu, na katero so nekateri velikokrat jezni, včasih celo upravičeni zaradi kakšnega vandalizma ali podobnih stvari, pa kljub temu so to naši otroci, jaz mislim, da moramo vsi skupaj skrbeti za to, da bodo primerno vzgojeni in predvsem, da bodo imeli tukaj v Velenju priložnosti. In jaz vedno, ko govorimo o mladih ljudeh, seveda čutim to odgovornost.
1: Zdaj bi bilo verjetno pametno se spet oglasiti pri vaši ženi z naslednjim vprašanjem, ampak kaj mislite, katera vaša lastnost pa gre vaši družini najbolj na živce?
2: Če bom našel pravo besedo, jaz se za dosti stvari kaj ne obremenjujem. Ne?
1: A gre mogoče ta?
2: Ja, da sem zelo velik flegmatik in da si ne ženem pretirano v srce določene stvari, ki mogoče ženo zelo iztira vržejo, ampak mene pač ne in ima tudi hčerka, bom rekel, kar velik del te lastnosti v sebi, tako da smo že dva takšna doma. Ja, jaz mislim, da je to tista največja lastnost, ki gre. Bom rekel, ženi še posebej na živce, ne? Kadar želi red, disciplino, odgovornost, pa sem jaz nekoliko bolj flegmatik v tistem trenutku, ker pač se mi zdi, da so v življenju res, da je veliko stvari, zaradi katerih bi se morali bolj sekirati. Jaz večkrat to ponazorim tudi z obiskom dedka Mraza, ko skupaj obiščema razne institucije po našem mestu, od varstveno-delovnega centra, hiše za brezdomne in podobne institucije, kjer so res skupine ljudi, ki imajo določene izzive v življenju in ko vidiš, s kakšnimi težavami se pravzaprav drugi okvarjajo ljudje okoli nas, potem so, bom rekel, te vsakdanji problemi seveda zelo malenkostni. Mm-hmm. Je treba tudi, bom rekel, vse tega zavedati in tudi tako dojemati stvari.
1: Kako ostajate v kondiciji športno, ste aktivni? A imate kakšno razvado mogoče, ki vam ni v ponos?
2: Takšna razvada, da mi ni v ponos, to je bolj vprašanje za ženo, verjetno kot zame. Ne, da bi vedel, no, da je kakšna takšna razvada, ampak ja, mogoče je ravno ta flegmatika ali pa da mogoče tudi pričakujemo ljudi, tudi od sodelovcev, da sami si pridejo gor, kaj pravzaprav tudi jaz od njih pričakujem, ker sem tudi tako konc koncev odraščal, da tiste stvari vem v življenju, ki sem se jih sam naučil, ki sem se jih sam prišel gor, sem potem te stvari tudi živel, bom rekel, bil zaradi tega tudi v življenju kot človek čim bolj učinkovit na tistih področjih, tako da...
1: Kaj bi pa rekli? Ženske smo sicer znamo biti kar zapravljive, ampak tudi moški ste lahko, ne? Zakaj bi vi zapravili, recimo, ali pa zakaj ste pripravljeni brez težav zapraviti več denarja, kot bi bilo treba v družinskem proračunu?
2: Zelo rad hodim po trgovinah, če sem iskren.
1: Tudi zapravite?
2: Tudi zapravljam, kar rad in ko se spomnim, bom rekel še, ko nisem imel hčerke, sva na nek način ženo, ko sva hodila v trgovino, sem vedno jaz bil tisti inicijator, ker sem pač potreboval nove obleke, novo srajco in podobne stvari in sem zelo rad nakupoval. No. Zdaj je tega nekoliko manj oziroma naredim pač ruker ali dva na leto, da si seveda nabavim to obvezno življenjsko opremo, ki jo ne moreš prekupiti prek spleta. Drugače pa, če grema pa s hčerko sama v trgovino po vsakodnevno prehrambene izdelke ali pa podobne izdelke, ja, takrat smo pa kar zapravljiva in takrat šele na blagajni točno vidim, kaj vse smo dala v voziček in nama tudi veliko krat žena prepoveduje, da bi sama hodila v trgovino.
1: Je le finančnica, a ne?
2: Dela, ja, je finančnica in...
1: Ja, že ve, ne? Tako, že ve. Peter, kaj pa, ko ste jezni? Mi vas redko srečamo, vedno vas srečam kot mirnega, preudarnega človeka, ampak ko se te jeze ali pa slabe volje nabere, kako, to, kako reagirate, kako se umaknete, ne vem, potrebujete čas, da predelate, kako to korigirate?
2: Jaz leti sem se naučil, da predvsem seveda zajamem sapo in enostavno premislim določeno zadevo. Mi pa največ, bom rekel, pri krotenju jeze res daje šport. Vsaj šestkrat na teden se ukvarjam z športno aktivnostjo. To je nekaj tistega, kjer sem pravzaprav takrat sam z sabo in vso tisto prav čutim pri vsakem ali po vsakem treningu, koliko te, bom rekel, negativnosti lahko dam med športo iz sebe in je to tista stvar, ki me na koncu tudi najbolj pomirja. Če večkrat tudi v šali ali pa tudi kaj zares povem seveda, če se ne bi toliko ukvarjal športom, bi verjetno tudi kot človek bil veliko bolj impulziven, veliko bolj negativen in bi veliko težje prenašal, bom rekel, vse te izzive ali pritiske, ki se pa pravzaprav vsakodnevno dogaja. Tako da recept za to je tudi za vsakega posameznika, če je kdo preveč črnogled, če ima preveč stisk v sebi, da čim več se ukvarja športom in mene osebno to res zelo, zelo sprazni te negativne energije.
1: Verjetno športate kdaj tudi s prijatelji? Kako si župan spoh najde prijatelje, komu zaupate? V smislu, a je težje, ker ste na neki funkciji ljudi spuščati zares k sebi?
2: Man, jaz sem kar odprt človek, jaz nijam s tem nikoli nisem imel težav, tako da tudi pri športu, pravzaprav pri ekipnih športih sploh ne, pri košarki, smo skupina ljudi, ki se zelo dobro razumemo, podobno je tudi pri tenisu, kjer je že zdaj rivalstva med štirimi ljudmi, kdo bo zmagal in še vedno je tako kot pravzaprav prvi dan. Edino pri treningu boksa je čutiti nekoliko več spoštovanja, moram priznati. Pri sparing partnerjih, ker me le nekoliko tudi bazijo in tudi, bom rekel, trener večkrat upozori na to, da ni dobro, da mi na kakšni sliki bil seveda tudi s kakšno modrico, tako da me tam nekoliko, vsaj občasno seveda tudi šparajo, čeprav mi včasih to tudi jezi, ker sem netekovalen človek in bi raje šel še bolj na moč, kot gremo sicer.
1: Ampak tako, kot se pa z enim prijateljem recimo dobita, pa se usedeta s tistim ta pravim recimo, a vam pravi prijatelji gledajo na vas kot na Petra? Vam povejo, ej, tole je bila pa neumnost. Vam kdaj upajo nekaj takega povedati, prav prijateljskega, izven vaše funkcije?
2: Ja, ampak mi upajo, ampak kljub temu imam občutek, da včasih vsem z precej izbranimi besedami.
1: A ste zamrljiv človek?
2: Zamrljiv človek ne, razen če se seveda neko dejanje ponavlja. Do trikrat pravzaprav vedno odpustim, kar je pa več, pa potem tudi zelo težko.
1: Pa pozabite?
2: Znam tudi pozabljati. Znam oprostiti, znam pozabiti, če seveda neka stvar ne preseže nekih mej, ki so pa seveda tudi v funkciji, katero upravljam, tudi zelo, zelo jasna, ker je potrebno vedno ločiti, bom rekel, vpliv funkcije na družino. Jaz zase vem, da pač sem na tej funkciji zato, da seveda prenašam različne pritiske, če se pa to prenaša potem na družino, kot se je konec konca tudi dogajalo že to v preteklosti, tam pa je moja meja zelo jasna. Prestopiti te meje pač nikomor ne pustim.
1: Ko sva ravno pri mejah, ne, ta vaša funkcija, ne, veliko vam da, ampak ljudje si težko predstavljamo, da nekaj pa tudi jemlje. Ne. Kaj bi rekli, kaj vam je lahko županovanje vzelo, česar vam nihče ne more vrniti?
2: Predvsem način življenja. Jaz kot župan sem pravzaprav ujet v neko zgodbo županovanja, za katero se zavedam, da je naloga, ker sem takšen človek tudi, in odgovornost, da to funkcijo upravljam 24 ur na dan. In enostavno padem v to zgodbo in okolice ali pa drugih stvari velikokrat niti ne zaznavam, ravno zaradi tega verjetno velikokrat tudi kje na ulici, koga spregledam ali pa spregledam kakšno dejanje, kakšne SMS, zato ker enostavno padem v to funkcijo župana, vem kakšna je moja naloga, kaj imam za postoriti in tisto res dosledno potem izvajam. In ja, jaz mislim, da je to tisti glavni razlog tudi zato, da mogoče način življenja zdaj popolnoma drugačen kot bile.
1: Veliko življenja se je zdaj tudi na splet preselilo, na socialna omrežja, vsak je lahko na nek način razlagalec, tudi sodnik. Kaj bi rekli, kakšna stvar, ki jo ljudje govorijo ali pa pišejo o vas, za katero si želite, da bi recimo ljudje poznali drugo plat zgodbe, tisto, ki je prava?
2: Po veliko je teh stvari, ki se zapišejo, mene bom rekel...
1: A spremljate objave?
2: Zelo redko. Jaz osebno sodelavci spremljajo me v kakej objavi, tudi obvestijo. Jaz sem se zdaj tudi naučil, navadil, da pravzaprav sam ne prebiram negativnih komentarjev in vsega tega, ker je to pač negativna energija, ki je potem seveda dajem vase in je nepotrebno. Tako da, ja, tudi konec koncev ta anonimka, ki se je pred mesecem, dvema mesecema pojavila točno na določenem portalu, kjer vemo, da je tudi avtor pravzaprav ta isti, ki je objavil na tem portalu, je šlo za nabor laži, ki so se seveda hitro razširile po našem mestu.
1: Spomnim se te anonimke, tudi čovn je bil omenjen.
2: Tako, tudi. Da
1: kaj pa s tem čovnom oziroma s vsem tem zapisom?
2: Na žalost bi seveda rad imel čovn, ampak čovn zaenkrat nimam. Najmanj pa jahte, no. Mislim, da je bila celo jahta omenjena. Ja, ne vem, kdaj sem bil na zadnje, da je že kar nekaj let nisem bil na jahti, tako da. To so pač laži, ki se potem seveda krožijo po spletu. Jaz mislim, da splet dejansko poneumlja ljudi in tukaj pač kot družba seveda tonemo, ravno zaradi tega, ker lahko vsakdo napiše vse, kar si želi.
1: Verjetno ste imeli v misli zdaj družbena omrežja, ne?
2: Tako, družbena omrežja, predvsem to mislim, ne. Ampak tako pač je in tudi to gre v sklop funkcije. Zdaj, ko je meja prestopljena, kot rečeno, bom vedno zaščitil sebe, svojo družino, če bo šlo pa za, bom rekel, posameznike, ki se na ta način seveda polnijo svoje ego in pa tudi da imamo malo duška, da seveda v teh stvarih uživajo in če se oni zaradi tega boljše počutijo, se pač naj.
1: Kaj pa, ko srečate te ljudi recimo, kakšni so njihove obrazi?
2: Večino teh ljudi se me seveda izogiba, težko pogleda v oči. Ja, že pravzaprav tudi pri posamezniku vidiš, kdo je iskren in kdo ne, že takrat, ko ga srečaš. Potem tega človeka seveda na ulici in večina teh ljudi potem išče obvode mimo mene, veliko krat pa potem pošiljajo tudi ljudje, kako bi se radi vseeno z mano sestali in določene stvari za nazaj zaprli in tako naprej. Uh-huh. Skratka.
1: Torej bi radi prišli po ovinkih. Ljudje verjetno ne rabijo hoditi k vam po ovinkih, verjetno, kolikor vas jaz vidim, ste župan, ki je odprt.
2: Jaz sem pravzaprav...
1: A pridejo ljudje k vam, drugi, občani, po s kakšnimi stiskami recimo?
2: Tega je kar nekaj, tega lahko rečemo, da je ogromno, sej. Lahko bi bil v funkciji župana tudi samo zgolj zaradi tega, da bi seveda sprejemil vse te ljudi, ampak tukaj res poskušamo sprejeti vsakega, ki potrebuje pomoč, ki potrebuje stik z mano. Zdaj vedno imamo prakso, da, ker je to pač časovno res zelo, zelo težko vse to sprejemati, voditi, bom rekel, celo mesto, se ukvarjati z ljudmi na eni strani, na drugi strani. Tudi z vsemi funkcijami, ki jih upravljamo, mi tukaj res sodelavci upravijo zelo veliko nalogo, zato imam tudi podžupane, zato imam tudi strokovne sodelavce, ki prvo, najprej seveda, vsako težavo posameznika, najprej oni strokovno obdelajo. Če ne morejo pomagati, potem pač vedno na koncu pridem jaz, da poskušam poiskati kakšno rešitev. Je pa seveda veliko krat težko, kajti ljudje pričakujejo od seveda služb, pa da pride do stanovanja mimo vrste in podobnih stvari. Na takšnih stvari ne moreš seveda imeti naproti in je takrat tudi težko, no, ker vidiš, da je človek res v neki stiski, pa mu dejansko po pravilih seveda ne moreš pomagati in je za vsako tako rešitev potreben določen čas.
1: Uh-huh. Ste sicer strog šef do sodelavcev?
2: Pravijo, da sem zahteven. Jaz vem, da tudi zdaj, ko nekoliko pogledam to šestletno obdobje, vidim, da so se tudi nekatere vodje uradov, torej mojih najožjih sodelavcev, nekoliko spremenili, so se iztrošili. Tempo življenja oziroma tempo našega dela je res izjemno, izjemno visok. Jaz sem tudi človek, ki imam v sebi seveda veliko energije, ki potem tudi pričakujem od ljudi, od sodelavk in sodelavcev, da seveda s to energijo tudi oni se soočajo z vsakim dnevnim delovnim obveznostim. Vidim, da predvsem pri starejši generaciji, no, da je seveda se čutijo nekatere posledice in zato sem tudi pristaš tega, da je potrebno, če želiš imeti učinkovito občinsko upravo, vedno znova v neko delovno ekipo seveda spuščati vse mlade ljudi z novo energijo, z novimi idejami, ker

0: obresti ni bilo, potem sem res ponosen na to ekipo in je res, da si nekateri zaslužijo zdaj tudi drugačen odnos, moj odnos do posameznika, predvsem zaradi tega, ker so pač pustili v tem delovnem okolju ali pa tej delovni ekipi že globoke sledi in tem pa mogoče nekateri tudi več ne sledijo, tako kot je to pričakovati. Ampak je to povsem razumljivo in zato jim je potrebno posveda dati takšno delo, ki jih se veseli, motivira. To je tudi čar, bom rekel, županovanja ali pa mojega dela, da je ob sebi vedno znova pač kreiram neko ekipo, ki zaupam in vem, kaj v te ekipe pričakujem in tudi vem, da od te ekipe to dobim.
1: Slišim včasih od recimo vaših političnih nasprotnikov, če želiš službo na občini, moraš iti k pravi stranki, ne moraš iti k socialnim demokratom. Koliko ljudi ste zdaj zaposlili, da so imeli strankarsko izkaznico? Skratka, kako človek lahko dobi službo na občini?
0: To so politične floskole. Jaz sem dvakrat naredil zaposlovanje mladih. Prvič sem zaposlil 5 ljudi ob prvem mandatu, torej leto 2020. Od tistih 5 mislim, da je ena oseba res imela strankarsko izkaznico. Pa še ta oseba ni iz Velenja, je iz Mislinja in je še danes zaposlena v občinski upravi. V letošnjem letu smo zaposlili 9 pripravnikov. Niti en izmed teh pripravnikov nima članske izkaznice socialnih demokratov. Se ne spomnim, da bi zdaj v teh 6 letih v občinsko upravo seveda zaposlili ljudi, ki bi imeli za izjemo tega fanta leta 2020, ki bi imel občinsko izkaznico. Tako da tukaj gre zelo veliko za pač politiziranje, politikanstvo, kakorkoli, s temi stvarmi se ne ukvarjam. Je pa, če kogarkoli zanima, seveda z veseljem tudi vedno znova lahko to razgrnemo, kdo je bil zaposlen, na kakšen način je prišel, preko katerega razpisa. Tukaj imajo, bom rekel, sodelavci popolno zaupanje z moje strani in 9 mladih, ki so leto zaposlili, so čudoviti mladi ljudje, ravno za jim pogodbe potečejo, ko sem jih vprašal, ali želijo podaljšati z njimi pogodbe ali ne, da morajo pač se zjasniti, so pravzaprav vsi rekli, da so čudoviti mladi ljudje in da si vsi želijo, da bi ostali v našem krogu.
1: Zdaj 48 štejete, ne? Ja, v bistvu ste mlad župan, ne? Napram politični garnituri lahko tako rečeva vse slovenski. Kaj bi povedali Peter 18-letnemu Petru sebi? Kaj bi danes sebi sporočili, če bi imeli možnost povedati fantu 18-letnemu?
0: Predvsem to, da je treba življenje uživati, iskati v življenju izzive in vedno početi stvari, ki te na nek način veselijo. Ne? Če bi kdorkoli hodil ali pa če kdorkoli hodi v službo in da se ne počuti dobro, potem mora nekaj pri sebi spremeniti. Življenje je zelo kratko, tako da v življenju je potrebno res početi stvari, ki te motivirajo, ki ti dajo nek tudi osebni cilj ali pa osebni izziv in jaz mislim, da je predvsem to poanta. Vsak dan za vsakega posameznika je seveda najbolj pomemben in pomembno je, da v tem dnevu seveda vedno znova uživamo. In tudi takrat, ko pride težki trenutki, se treba zavedati, da pač težek trenutek pride, jutri bo odšel, življenje bo teklo dalje, tako da ten tak trenutek seveda ne sme vrsti iztira ali pa da ti uniči, bom rekel, leta in leta življenja.
1: Kaj bi rekli, predno se posloviva, oziroma po čem bi si želeli, da se vas ljudje nekoč, čez 10-20 let spomnijo, ne kot župana, ampak kot človeka?
0: Zdaj, zelo težko je tukaj seveda narediti ločnico med človekom in pa med županom. Jaz mislim, da...
1: Ker vi ste v bistvu župan v zelo turbulentnih časih.
0: Mislim, da so tako zahtevni časi, kot jih že dolgo, dolgo ni bilo. To čutim tako jaz, kot tudi celotna ekipa in če si kaj želim, si želim predvsem to, da bi ta proces prestrukturiranja res tako, kot smo ga zastavili, da bi v tem procesu izkoristili vse priložnosti. In tako smo že večkrat rekli, v tem trenutku gradimo nekoliko drugačno Velenje, ki ni več pri mladih privlačno zaradi premoga, ampak more pri mladih biti privlačno zaradi drugih stvari. In jaz mislim, da potem me bodo na koncu tudi ocenjevali, ali nam je to uspelo ali ne. Zaenkrat pa

0: zelo odgovorno trdim, da smo na zelo dobri poti, da smo izkoristili vse priložnosti, ki so nam bile dane in tudi tiste, ki smo si seveda sami ustvarili, tako da nikoli pa ne bo optimalno. Vedno bi lahko bilo boljše, veliko krat bi lahko bilo pa veliko, veliko slabše in jaz mislim, da živimo v lepem mestu in če bomo znali to lepo mesto prepustiti tudi naslednjim generacijam, ki bodo nas ocenjevali čez 10 ali pa 20 let, potem si želim predvsem to, da bodo ugotovili, da smo pustili pač mesto v dobri kondiciji.
1: Spoštovani Peter, hvala lepa za gostovanje v našem podcastu Peta smena. Kave nisva utegnila spiti, jo bova zdaj, vam pa srečno na vseh poteh.
0: Hvala lepa in hvala lepa za povabilo in prijeten pogovor.
2: Peta smena, podcast Radia Velenje. Radio Velenje. Na kamot.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Naš tokratni gost je Jože Janežič, predsednik šaleškega Bridge kluba. Zakaj je bridge šport, kaj je pri tej igri pomembno in ali je pri tej igri pomembnejša strategija ali sreča, izvemo takoj po naslednji skladbi.
2: C'est fini, mon chéri.
3: Basta.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Bridge je ena izmed najpopularnejših iger s kartami na svetu, saj jo igra okoli 100 milijonov ljudi. Veliko med njimi za miselno rekreacijo, za druženje in pa tudi tekmovalno. Predsednika šaleškega bridge kluba Jožeta Janežiča pa smo najprej vprašali, zakaj je bridge šport.
2: To vprašanje je zelo interesantno. Spominja me na moja študentska leta, ko smo na televiziji še imeli pri dnevniku rubriko Šport in šah. Že takrat so se pojavile tudi te dvomi, da bi šah bil šport. Tako nekako se zdaj zgodovina ponavlja tudi s bridgem, ker dejansko smatrajo ljudje, da to ni fizično naporno, je pa dejansko zelo umsko naporno in če hočeš ti imeti dobro umsko znanje, je potrebna tudi v ozadju kondicija in zaradi tega pravimo, da v bistvu sodimo tudi v področje športa.
3: Zdaj za nekoga, ki bridge pozna samo po imenu, kako bi v nekaj stavkih razložili, za kakšno igro gre in zakaj jo štejemo, torej med te miselne športe?
2: Ja, bridge se igra z 52 kartami in pa je to igra dveh partnerjev. Če si predstavljamo mizo, ima štiri stranice in nasproti sedeča partnerja sta dejansko skupaj in se dogovarjata glede na to, kako imata svoje karte v rokah. Za sporazumevanje med partnerji ni besed, temveč so posebne ploščice, ki jih brez besed polagajo na mizo, tako da so vidne vsem štirim igralcem in pa obstajajo določena pravila, kjer skušata opisati vsak svoje karte in si pri tem pomagata, da bi prevzela igra. Igra pa pomeni, da bosta v tisti partiji osvojila toliko zadetkov oziroma toliko vzetkov, kolikor se bosta dogovorila. Obstajajo, tako kot smo omenil, pravila za igranje, ki se jih je treba držati, kajti če ne zaupaš partnerju za njegovimi odgovori, lahko prideš v nasprotje in temu primerno potem izplen igre ni dober.
1: Koliko in kako je potrebno trenirati in ali je pri bridgeu poleg strategije pomembna tudi sreča, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z Jožetom Janežičem, predsednikom šaleškega Bridž kluba. Zanimalo nas je, koliko je pri Bridžu znanja in strategije in koliko sreče.
2: Jaz bi takole rekel, tisti dobri igralci oziroma tisti dobri pari, ki so uigrani in vedo za te podrobnosti notri, ne, lahko zelo natančno opišejo svoje karte, s tem, da je potem pri slabih igralcih morda odvisno tudi nekaj od sreče, drugače pa je to strogo profesionalno, vse skupaj zelo temelji na pravilih in v bistvu sreča, ne bom rekel, da nima s tem nič, ampak je bolj mal sreče kot pa v bistvu tega znanja.
3: Je pri Bridžu mogoče trenirati podobno kot pri drugih športih, imate treninge?
2: Treningi v klasičnem smislu Bridža ne obstajajo. Obstajajo pa v bistvu turnirji, zato tudi klubi poskrbijo, da imajo v tednu čim večkrat sestanke oziroma da se čim večkrat dobijo na teh turnirjih, ker samo aktivno igranje s partnerjem, uigravanje na teh turnirjih, a ne, ti daje zagotovilo in pa tudi tisto samozavest, da lahko ugodno nastopaš tudi potem na vseh državnih prvenstvih oziroma na turnirjih, ki jih organizirajo drugi klubi in ne nazadnje naši najboljši igralci, a ne, hodijo tudi po Evropi, ker se delujejo na evropskih turnirjih.
1: Če vas bolj kot napenjanje mišic zanima napenjanje možganov, poizkusite igro Bridž. To pa je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Naka Mot.
0: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je velenjski župan sprejel predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti, o izvrševanju proračunskih obveznosti v občini Šmartno ob Paki v prvi polovici leta in o delavnici Kamen, les in opečna čipka, ki so jo v okviru dnevov evropske kulturne dediščine izvedli v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je v sklopu prazničnih druženj minuli teden sprejel predsednice in predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter jim predstavil ključne razvojne projekte in investicije, ki jih občina izvaja oziroma načrtuje v prihodnjih letih. Predsedniki so pomembna vez med občani in občinsko upravo, saj dobro poznajo potrebe svojega okolja, je ob tem povedal velenjski župan.
2: Predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti lahko rečemo, da so tudi podaljšana roka občinske uprave, kjer konec koncu vsakodnevno na terenu tudi preverjajo stanje, kaj se pravzaprav v njihovem okolju dogaja. Moram priznati, da imamo res z večino predsednikov izjemno pozitivne izkušnje in da zelo dobro sodelujemo, da je tudi konec koncev naloga občinske uprave, da smo v nenehnih stikih z njimi in da seveda vedno, ko pride kakšna težava, enostavno ne čakamo, ampak stopimo skupaj in seveda poskušamo te težave tudi v najkrajšem možnem času odpravljati. Zato je prav, da tudi seveda znamo pohvaliti svete krajevne skupnosti in mestnih četrti, tudi brez njihove aktivnosti se marsikaj, kar se je postorilo tudi v zadnjih 6 letih, odkar sem župan mestne občine Velenje, ne bi postorilo, tako da se jim tudi zahvaljujem seveda z tega mesta, da imamo res kooperativno sodelovanje. Marsikdo bi si takšnega sodelovanja želel tudi v drugih mestih, mi pa lahko rečemo, da imamo tu zelo živ participativni proračun, ki, bom rekel, za katerega ne potrebujemo razpisov, ne potrebujemo komisije, ampak enostavno kratek sestanek, ugotovimo, kaj je narobe in seveda te težave na terenu.
1: Mestna občina Velenje ima 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti. Njihove pobude in dobro poznavanje potreb posameznih okolij so pomemben del načrtovanja razvoja občine, zato si v občini prizadevajo za reden dialog ter dobro sodelovanje s predsedniki in sveti krajevnih skupnosti ter mestnih četrti.
3: Šaleška danes.
1: Na nedavni seji sveta občine Šmartno ob Paki so tamkajšnji svetniki med drugim potrdili polletno poročilo o izvrševanju proračunskih obveznosti, pojasnjuje šmarški župan Janko Kopušar.
4: Župan je dolžen v polletju oziroma po preteku polletja poročati občinskem svetu o realizaciji proračuna, gre za tako imenovano plačano realizacijo in polletna realizacija zagotovo ni odsev od vsega tistega, kar se v naši občini dogajalo, vendar lepa že kaže, da smo tako na prihodkovni strani kot na odhodkovni na poti, da bomo glavnino del, ki so bila predvidena za letošnje leto, načrtovana za letošnje leto, tudi uresničili. V prvem polletju največ prispevajo zaključek kanalizacije v Rečici ob Paki in pa sanacijski projekti, tisti, ki so, bom rekel, bili realizirani v prvem polletju, seveda pa tudi poraba proračunskih porabnikov, predvsem največjega, to je osnovna šola in vrtec, občinska uprava in vse to, tudi razpisi za društva so bili že v prvem polletju realizirani v večini, tako da to se iz realizacije vidi nekatere stvari, ki pa, bom rekel, tudi po vsako leto zapadejo šele v drugo polovico leta, tam pa realizacija praktično je zanemarljiva ali pa še sploh ni in tukaj vemo, da bomo to vse do konca leta naredili.
1: In kaj kažejo številke? Kopušar pravi.
4: Ko govorimo o realizaciji prihodkov, smo nekje na dobrih 30% pri odhodkih, pa na dobrih 26%, to predvsem zaradi tega, ker tudi te investicije, ki se sedaj intenzivno izvajajo, pač niso bile v prvem polletju še realizirane, vemo, priprava dokumentacije, razpisi in potem pač vedno to pade v drugo polovico leta.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o delavnici Kamen les in opečna čipka, ki so jo v okviru dneva Evropske kulturne dediščine konec minulega tedna izvedli v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Konec minulega tedna se je v okviru letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine pod Kozolcem in na ploščadi pri Mladinskem centru Šmartno ob Paki odvijal dogodek z naslovom Kamen, les in opečna čipka. S podporo tamkajšnje lokalne skupnosti ter Mladinskega centra so ga pripravili dijaki in mentori srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Več o dogodku je v pogovoru s Tatjano Podgoršek povedala njegova pobudnica, arhitektka in profesorica na omenjeni šoli Mateja Kumer.
2: Ob dnevih Evropske kulturne dediščine vsako leto se nekako potrudimo, da obudimo stare obrti oziroma stara mojstrska znanja in da jih tudi prikažemo širši javnosti, predvsem pa mladim šolam in vrtcem. Njegova posebnost je to, da smo v tem lokalnem okolju Šmartnega ob Paki, kjer je ta lokalni kamen zeleni tuf in zaradi tega tudi obdelujemo zeleni tuf in pa ustvarjamo stare tesarske vezi, ki se pojavljajo ponavadi na kozovcih, starih gospodarskih objektih in pa opečnate mreže, ki počasi izginjajo iz prostora, namreč opečnate mreže so bile kot prezračevalni sistem gospodarskih poslopij. Zdaj, če gremo po vasi, po Šmartnem ob Paki, še vidimo res lepe primere, zaradi tega pa nekako tudi želimo, da se ti ohranijo.
3: Se družba zaveda pomena gradbene oziroma to vrstne tehnične kulturne dediščine?
2: Zavedamo se tisti, ki se ukvarjamo z njo. Ne? Nekako pa če dalje manj opažamo v družbi, da ta mojstrska znanja izginjajo, nadomeščajo jih hitri, neki taki enostavni materiali, umetni materiali, kar seveda ni prav. Zaradi tega pa želimo ta znanja prenesti tudi na mlade v zavedanju, da bo znali prepoznati, spoštovati in ohranjati.
3: Pa je zanimanje med njimi za tovrstne mojstrske aktivnosti?
2: Ja, kot profesorca strokovno-teoretičnih predmetov na srednji gradbeni šoli v Ljubljani lahko rečem, da vsako leto več. Namreč dijaki se zavedajo oziroma mladi se zavedajo, da delo z rokami oziroma take mojsterske obrti so res neka posebnost v naši družbi, v našem okolju ali v gradbeništvu in zaradi tega jih tudi profesori spodbujamo k tem delu, k tem znanjem in da bojo znali to ohranjati. Vejo, da so nekaj posebnega.
3: In zakaj delavnice oziroma dogodek prav v Šmartnem ob Paki?
2: Ja, to leto Šmartno ob Paki obeležuje 770 let prve omembe kraja. Jaz sem bila povabljena se strani Muzeja Velenje k pisanju enega prispevka v kroniki in sem se odločila, da pišem o zelenem tufu, o tem lokalnem kamnu. Poprosila sem tudi domačine, da bi mi pri tem priskočili na pomoč, mogoče s kakim lepim portalom, ki so ga kje videli ali ga imajo doma, s kakim lepim izdelkom iz zelenega tufa in ker je bil odziv res tako prijazen od njih, tako množičen, sem se odločila, da jim poklonim to delavnico prav v občino Šmartno ob Paki.
1: Kot je povedala ravnateljica sodelujoče šole Staša Florjanič, dijaki pri podobnih projektih radi sodelujejo.
4: Kot srednja gradbena šola spodbujamo tudi prepoznavanje stavbne kulturne dediščine in jih učimo, kako za njo skrbeti. Tako da to je samo en primer, ko dijaki pač demonstrirajo znanja na torej obdelavo lesa in kamna. Drugače smo imeli pa en podoben primer, ko so naši dijaki celo sodelovali v Piranu pri restauraciji zvonika Piranske cerkve.
3: Kakšne cilje pri tem zasledujete?
4: Se pravi, te mlade generacije so pri gradbeništvu morda sprva bolj osredotočene na sodobne tehnologije gradnje. Ne? Zato je zelo pomembno, če želimo ohraniti kulturno dediščino, je potrebno dijake najprej vzgajati, da jo znajo prepoznati, potem da znajo ceniti, da je to del naše nacionalne identitete in da jih naučimo, kako z mojsterskimi tehnikami tudi to dediščino obnavljati in ohranjati.
1: Tu je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Dormol minuli teden pripravil sprejem za predsednice in predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter jim predstavil ključne razvojne projekte in investicije, ki jih občina izvaja oziroma načrtuje v prihodnih letih. Spregovorili smo tudi o tem, kako je potekalo izvrševanje proračunskih obveznosti v občini Šmartno ob Paki v prvi polovici leta. Kot je povedal župan Janko Kopušar, aktivnosti potekajo v skladu z načrti. Povedali pa smo tudi, da so konec minulega tedna v Šmartnem ob Paki v okviru letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine pripravili dogodek z naslovom Kamen, les in opečna čipka. Na njem so sodelovali dijaki in mentori srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Izvedli pa so ga na pobudo arhitektke in profesorice na šoli Mateje Kumer. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.